да ба ӯ биде. Агар ӯ пурсад, ки ин гул аз кист, зинҳор номи маро нагӯй. Охир ӯ фақат меояду меравад. Ӯ дар таги дарахте барои замин менишинад. Ба ҷои нишастаи ӯ гулу барг бибош, дӯстам. чашмони ӯ ғамгинанд ва дили маро низ ғамгин мекунанд. ӯ намегӯяд, ки чӣ дарде дар дил дорад. ӯ фақат меояду

ҳангоме ки духтар чун бод аз пеши ман гузашт, домани пироҳанаш ба ман расид. аз ҷазираи номаълуми дил ногаҳон насими гарми баҳор вазид. он на домон, балки отише буд ки ба як расидан ба рагу паям давиду диламро ба сӯзиш овард ва тез ғоиб гашт, монанди барги гуле ки бод онро ба ҳаво бардошта бошад. отиши он расид, мисли гармии танаш ва пичи роси дилаш.

0: чӣ мурод ҷавони мусофир субҳдам ба дари хонаи ман омадааст? ҳар гоҳ ки медароям ё мебароям, ҳар бор аз пеши ӯ мегузарам, беихтиёр ба тарафи ӯ назаре меандозам. ман намедонам бо ӯ ба гап дароям ё сукут варзам. муродаш чист ки ӯ ба дари хонаи ман омадааст? шабҳои абрноки июл тариканд. тирамоҳ осмон кабуди соф аст. баҳорон рӯзҳо аз насими нозук турфашӯхӣ доранд. ҳар бор сурудҳои ӯ оҳанги дигар, ранги дигар пайдо мекунанд. ман даме аз корам даст мекашам, пеши чашмонамро пардаи тирае мегирад. муродаш чист ки ӯ ба дари хонаи ман омадааст?
1: рози дилатро дар дил нигоҳ надор, дӯстам. он рози дилатро ба ман кушо, фақат ба ман, ки танҳо ту донию ман. ту ки табассумат ин қадар нозук аст, розат ро оҳиста гӯй. рози дилат ро хушам мешунавад, на гӯшам. шаб торик, ҳаво сокит, паррандагон дар лонаҳои худ ғарқи хобанд. бо дидаҳои ашколуд, бо лабони аз табассум ларзон, бо дили аз шарми ширин ва дарди сӯзон тапанда, рози дилат ро ба ман бигӯй.

чиро ки ҳоло бо оҳанг сурудӣ. Акнун ба забони худ бигӯ ки бифаҳмам. Шаб торик. Ситорагон дар паси пардаи

ту кисти эй хонанда ки таронҳои маро баъд аз сад сол мутолиа хоҳӣ кард ман аз ин ганҷҳои баҳори пурнеъмат на ягон гуле ва аз ин абрҳо на ягон порча зари ҳадягӯён ба ту фиристода наметавонам дари манзилатро кушою ба атроф нигоҳ кун дар боғи гулгушкуфтаи худ ҷони хушбӯй он гулҳоеро дарёб ки сад сол аз ин пеш пажмурда шуда буданд дилат шод бошаду дар ин дилшодии худ он нишоти фараҳфазои шоирро пай бубарӣ ки як вақте дар як субҳи баҳорон аз камоли сурур нағмасароӣ мекард ва паёми худро ба садсола роҳ ба ту мефиристод.

0: یک یگون مکتب اولی رام ختم کردگی نبود، لیکن بعضن شعر می نویشت، خودش مثلا شعر می گفت و بعد در همه جوده با ما مسئلیتگر بود. چون که ما اوز فکر میکنم اگر برای مثلا تربیه فرزند حضور میگن که یگون مکتب اولی را باید ختم کرده باشد، من از روی تجربه مادرم میگم که این به خودی هر یک زن وابسته است، چون که از روی تجربه جهان بینی زن. مثلا مادر من یگون مکتب اولی را ختم نکرده، لیکن مثلا ما پنج دختر بودیم در اولی، مثلا پنج دختر رو و مثلا با وای رسان تربیه کرد و صاحبی معلومات اولی کرد. مثلا ما پنج کس یگون تمام به معلومات اولی نموندیم و بسیار کوشش میکرد. از دوره اول که میگفت که من در یگون جو تحصیل نکردم، لیکن بسیار از این جهت آزرده هستم که من نخوندم و برای من امکانیت نبود، لیکن من میخوام که شما همتون تحصیل کنید و صاحبی معلومات اولی شوید. برای من ما فکر میکنم پیش از همه به این درجه به این جوده رسیدنی ما مثلا صاحبی معلومات اولی گشتم، یک معرفت و مثلا در زندگی صاحبی یک مقام گشتن، پیش از همه مادرم سهمی بسیار مهم داشتن. با ما در مسئله اخلاق درس اخلاق میداد، خصوصا درس اخلاق بسیار ما از مادر آموختیم و همیشه میگفت که زن باید بسیار با عفت باشد دختر. همه چیز را ما از اون شنیدیم که در این جدا مادرم ما را تبر میکرد. حتی در مسئله بسیار ششتن در معرکه ها باید با کیا چخل ششتن در کار باید آدم خودش رو باید چخل مثلا ایدوره کرد. در مسئله پخت و پزم و من همه همین چیز جهت هایی که به اخلاق وابسته بود ما همه چیز همیشه زوره از مادرم میکرد. چون که در حقیقت من فکر میکنم که همون مادرهای او وقتا از مادرانی آزیره تا یک اندازه فرق بسیار کلی دارن. نخونده بودند و لیکن مکتبی آنها یک مکتبی بود که من فکر میکنم که نه دانشگاه نه یکون جای دیگر اکادمیه یکون چیز با او مثلا برابر شده نمیتونست. تجربه و دانشی که آنها داشتن، عقل و مثلا جوانبینی که آنها داشتن، ما امروز اگر مثلا ده مکتب و دو استیرانتور رو باید تمام کنیم تو درجه و رسیده نمیتونیم.
1: گرچند مادرش تحصیل نکرده بود، ولی همچون یک زنی پارسا برای خواندن و تحصیل کردن دخترانش همیشه کوشش میکرد تا به آنها کمک کند. پدرش نیز در تحصیل فرزندانش مناسبت جدی داشت و همیشه طلبگار مناسبت درست و جدی نسبت به تحصیل از گل دختران خود داشت. این بود که مستور عبدالرحمنوه از خاطرات نیک قهرمانان زندگیش یعنی پدر و مادرش با شوق حرف میزد و نقش آنها را در موفق گشتنش بزرگ میداند.
0: پدرم یک شخصی بسیار باسواد بود. باسواد بودن در حقیقت وای مکتبی مثلا نظامی مسک برای ختم کردگی بودن، لیکن وای زبان روسی را بسیار خوب می دونستن، علمی ماتیماتیکا را دقیقا بسیار نقص می فهمیدن. ما از این جهت از پدرمون مثلا چیزا را آموختیم، مثلا صبر و طاقت و در هر کار جدیت و همین چیزا را، چون که اصلا همین کارگرای نظامی همشون هم خیلی بودن مثلا بسیار جدیت. همیشه به ما میگفت که در همه کار بسیار یکم که مسئولیت بلند داشته باشید، دویم که بسیار جدی باشید، جدی باشید از دایره قانون بیرون نبرید، شما باید در دایره قانون عمل کنید. تو اخیرا مثلا ما همین سخنی پدرمون همیشه در شما صدا میداد که ما باید که از قانون هیچ گوه بیرون نبرید. در حقیقت بزرگان عالم این گپ گفته بودن که اگر خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همیشه در همه دور زمان در همه سن و سال باید کس غلام قانون باشد. من حاضر فکر میکنم که با حتی شکر میگویم و همیشه با روح و ارواح آنها دعا میکنم که خیریت مثلا وقتی من بلند بوده است که من این خیلی پدر مادر مرا به دنیا آورد و در تربیه ما اینقدر کوشش کردن، آنها کوشش کردن که ما صاحبی معلومات شویم، صاحبی مثلا معلوماتی اولی کردیم، آنها بسیار کوشش میکردن.
1: مسرور عبدالرحمنوه از خوردی به خواندن کتاب‌های بدیعی شوق زیاد داشت و آرزوی مثل خواهر بزرگش در رشته فیلولوژی تحصیل کردن را داشت. این بود که پس از ختم مکتب میانه سال 1978 به فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی کلاب داخل می شود. امتحان‌های داخل شوی را نیز با بهای اعلی می سپارد، چون به این رشته واقعا مهر داشت و تحصیل کردن در این ساحه آرزوی دیرینه‌اش بود. اما با کوشش و تلاش های پیوستش توانیست ایامی دانشجویش را نیز خوب سپری نموده آن را سربلندانه سال 1982 ختم نماید.
0: از اول با همین چیز یک دلبستگی میر و محبتی خیلی زیاد داشتم از دوره کودکی. خیلی با همین روح رفتیم ما در اویلا حضور سه نفر فیلولوگ هستیم، مثلا سه خواهران فیلولوگ هستیم هر سه مون. خیلی من فکر میکنم که این تاثیری بسیار اپای کلونی ما بود که باید فیلولوگ شد ما باید ман филолог шудам, боз хоҳарам филолог шуд. Ами хеле намедонам, мо ба як самта, чунки вақте ки кас шеър мехонд ту ягон адабиёти бадеӣ мехонд, мо ба вай бисёр тақлид мекардем. Моам аз хпои масалан як асара вай мехонд, тез моам ҳаракат мекардем ки он асарам гирифта хонем. Вай донишҷӯ буд, мо дар мактаб миёна мехондем. Лекин мо асари айнира вай мехонд, мо тез вай гирифта аз хпои моам ҳавас мекардем асара хонем. Ман фикр мекунам ки анамин таъсири муҳити хонавода буд ки моро ба ҳамин масалан ҷойгоҳ, ба ҳамин мақом овард. Гар шояд ки ҳамин таъсири муҳити хонавода намешуд, як давр барои мо ин қадар имконияту шароит агар фароҳам намеовард падару модар, шояд ки мо ба ҷое намерасед. Азбаски ман аслан ба ин соҳа, ба ин ришта бисёр ҳавас доштам, ба як омодагӣ бисёр хуб дида будам, ман имтиҳонро бо муваффақият супоридам. Аз ин ҷиҳат бисёр хушҳол будам ва дар ман як ҳиссиёти бисёр гуворо буд ки гарчанде масалан дар хона падарам баён мекард ки шумо бояд табиб шавед ва бисёр орзу дошт ки ман ё ба соҳаи тиб равам, лекин орзуи ман филолог шудан буд. Манам ба ҳамин соҳа рафтам, ман гуфтам не, ман аз табибӣ, аз ин соҳа ҷуръат надорам ин соҳада, ман наметавонам ба ин кор сару кор гирифта. Бисёр бо муваффақият, бисёр бо як ҳавасу орзу, бо як ҳиссиёти бисёр баланд имтиҳонҳоро супоридем бо муваффақият. Аз айёми донишҷӯӣ хотироти рангини ман ҳамин аст ки баъди ҳар як сессияи имтиҳони сар мешуд, ман хоби дуруст намекардам. Ози баъзан вақт ҳамин чиза ёдоварӣ мешавам. Сессия барои ман як давраи бисёр бай буд, сессияи имтиҳони. Як давраи масалан пурташвиш, як давраи ки ман дар он бисёр масъулият ҳис мекардам. ки метутам ки ҳамин имтиҳоно бо муваффақият тамом шавад, ман агар бо баҳои масалан аъло спорам, ман бояд ки истироҳат кунам, камтар хоб кунам, хобама гирам. Хоб намекардам қалбки, хоб намекардам, чунки бисёр ҷаҳду ҷадал мекардам ки имтиҳонҳоро бо баҳои аъло спорам. Вақте ки натиҷаи имтиҳонҳо баҳои аъло мешуду, масалан вақте ки манам дафтарчаи имтиҳони ман мегирифтам ки устод баҳои аъло мондаасту, дар ман як ҳиссиёти бисёр гуворо, як кайфияти, як хоҳиши масалан пеш рафтану боз омӯхтану дилгармӣ ба зиндагиву ба ҷиҳати хондану мутахассис шудан зиёдтар мешуд.
1: фаъолияти хоб дар айёми донишҷӯиаш буд ки пас аз хатми донишгоҳ худи ҳамон сол, яъне соли 1982, дар факултети филологияи донишгоҳи давлати кӯлоб ба ҳайси лаборант корро оғоз намуд. Муддати 4 сол дар ин макон кор карду шавқу завқаш барои идомаи таҳсил дар риштаи аспирантура водораш сохт то ба шаҳри Душанбе биёяд. Чун ба пойтахт омад, бо аҳли илму устодони соҳибтаҷрибаву омӯзгорони сахтгир бештар ошноӣ пайдо намуд. Бо устодон низ аз донишу малака масур Абдураҳмонова воқиф гашта, ӯро барои идомаи таҳсилу фаъолият дар ин макон боз доштанд.
0: ман ҳамеша дар фикри он будам ки ман бояд ҳамин донишгоҳро хатм кунам, ман аспирант шавам. Як орзуи аспирантӣ дар ҳамон давра дар ҳамин вуҷуди ман, дар майнаи ман пайдо шуда буд ки ман бисёр ҳавас мекардам, орзу доштам ки ман дар аспирантура таҳсил кунам. намедонам барои чӣ, ман ҳамон устодоро медидам, ҳавасам меомад ки масалан ягон кас мегуфт ки дар аспирантура таҳсил мекунам, фақат орзу мекардам ки ман чӣ хел бояд дар аспирантура таъсир кунам. Барои ҳамин ман зиндагӣ мекардам, барои ба ҳамин орзу расидам. Лекин хар хушбахтона хайр ҳамин насиб будаасту, баъд бо ба худи одам вобастааст, ба кӯшиш, саъю кӯшиш ҳар як инсон вобастааст ки ба ҳамин ҷода мерасад. Барои ҳамин кӯшиш кардем, ба ҳамин чизое ки барои мо як хобу хаёл буданд, мо ҳичи масалан бовар намекардем, ҳатто тасаввур намекардем ки мо чӣ хел метавонем масалан дар зинаи аспирантура таъсир кунем. вақте ки дар зинаи аспирантура омадем дохил шудем, ба мо муяссар шуд ки мо дар ин зина таъсир кунем, дар ҳақиқат мо худамонро яке аз хушбахтарин ҷавоно ҳисоб мекардем. вақт университет давлати ба номи Ленин, баъд донишгоҳ шуд. ҳамонҷо дар ҳамин аспирантура таъсир кардам. 4 сол баъд дар кафедраи умуми донишгоҳӣ корро сар кардам. вақт устод Бариддин Камолиддинов мудири кафедра буданд. вақте ки ман аспирант будам, баъд он кас маро дидаду, ман бисёр назди он кас мерафтам. дар ҳамин конференсияҳои шаҳрӣ иштирок мекардем, хай ҷумҳуравӣ иштирок мекардем. баъд гуфтанд ки шумо, ман ҳамҷо он кас қатъи хайшинос шудам, бафтан ки шумо аспирантка ман гуфтам аспирантка бад гуфт ки мавзутон чи ам хеб суҳбат кардем бад гуфт ки шумо кулоб наравед ак ман мехостам ки кулоб бравам гуфт ки шумо кулоб намеравед шумо барои мо дар кор ҳастед ман гуфтам чи хел гуфт ки ман шуморо дар кафедра ҳамчун муаллим қабул мекунам кулоби ҷигар мнем он вақт оли ман ҳимоя накарда будам корам ба анҷом нарасида буд гуфт ки шумо аввал ҳимоя мекунед баъд кулоб меравед кулоб рафта намегурезад ҳамин хел гуфтанам устод гуфтан ки шумо амҷо меистед барои дар кафедраи ман кор мекунед гуфтан баъд ман кафедраамда камтар кор кардам ки устодам мукаррама қосимова зуёбасаи академияи фанҳо шодравон кас гуфтан ки не кафедраи мукаса кор накунед назди худам биёед кас дари факултет мудири кафедра будан гуфт ки не шумо шогирди ман ҳастед бояд дар паҳлуи ман кор кунед кас бо мара даъват кардан ман дар кафедраи забони тоҷики факултети филология кор кардам аз ҳамон вақт назди устодам баъд амҷо омадем хай дигар мора намондан кулоб рафтани ки шумо шумо барои мо дар кор ҳастед инҷада хе намедонам барои чӣ барои чӣ ҳамин як ду бор дарси ман да ҳамин устод баҳриддин камолинов даромадан гуфтан ки биби мастура ҳамихе гап мезадан биби мастура шумо ҳамиҷа кор мекунед намеравед ман гуфтам ох ман аз унҷо омадам бояд рафтанам дар кор гуфтан не шумо дар ҳамиҷа мемонед кулоб рафтан намегурезад ҳимоя мекунед баъд меравед
1: дар зиндагии мо инсонҳо танҳо орзу кардани ину он кофӣ нест балки барои расидан ба онҳо бояд талош намоем масур абдураҳмонова низ барои расидан ба орзуҳои худ ҳамеша дар ҷустуҷӯ буд пайваста талош мекард ин ҳама заҳматҳояш буд ки пас аз хатми аспирантура соли 1991 корро дар факултети филологияи тоҷики ҳоло донишгоҳи миллии тоҷикистон оғоз намуд пас аз ворид гаштанаш ба ин боргоҳ фаъолияти кориашро густордатар гардид чун аз он солҳо то ин замон дар зинаҳои гуногун аз ҷумла ба ҳайси ассистенти кафедраи забони муосири тоҷик дар факултети филологияи тоҷик солҳои зиёд ба ҳайси мудири кафедраи мазкур номзади илмҳои филология соли 2002 аз соли 2014 узви мушовараи кумитаи забон ва истилоҳоти назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин то ҳол аъзои комиссияи имлои забони тоҷикӣ кумитаи забон ва истилоҳоти назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намуда ба унвонҳои медали хизмати шоиста дар соли 2004 аълочии маорифи тоҷикистон дар соли 2004 ва аълочии фарҳанги тоҷикистон дар соли 2023 қадрдонӣ гардидааст дар тӯли ин солҳои зиёди фаъолият шогирдони зиёдеро низ дар риштаи илми забоншиносӣ тарбия намудааст ки имрӯз дар қатори худи эшон фаъолият доранд ва имрӯзҳо ҳамчун як омӯзгори пурталош дар арафаи ҳимояи рисолаи докторӣ қарор дорад андешаи аловиддинов бурҳониддин устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамзамон шогирди мастура абдураҳмоноваро мешунавем
2: маълимаи азизро абдураҳмонова мастура бонуро мо аз замони донишҷӯи амуростика мешиносем хуб вақте ки ба курси якум ба донишгоҳ ворид шудем ҳамчун донишҷӯи курси аввал ки ҳеҷ касро ҳеҷ чизро намедонӣ хуб ба ҳамагон маълум аст ки ҳамеша ҳамин инсон эҳтиёҷ дорад ба як нафаре ки дар ҳамон як муҳити барояш бегона як самимият як суҳбату як муросо як муносибати хуб кунад дилхоҳ донишҷӯе ки соли аввал меояд дар ҳамин як муҳит худро бегона ҳис мекунад ҳамин ба ҳамин гуна шахсият ба ҳамин гуна инсон эҳтиё дорад вақте ки мо дарс омадем бохиан вақте ки ба як чанд вақт шуд маълима бо мо дарс гузаштанд бисёр дарси хуб ҳам мегузашт дар давоми дарс боз таъбия ва боз насиҳату роҳнамоӣ ҳам мекарданд маълимаи азиз бисёр муносибати хуб доштам ростиа дар як муддати кӯтоҳ ба туфайли анамин маълимаи азиз ва чанд нафар устодоне ки инҷо буданд мо худамонро бегона не як неки нафаре ки бисёр наздик гӯё ки солҳо боз ҳаминҷо мо фаъолият доштем хоб мехонем ва инҳо устодонро мешиносем устодон моро мешиносанд дар муносибат бо мо хеле меҳрубон буданд ҳам муаллимаи азиз ва ҳам устодони дигар ва махсусан муаллимаи азиз ба нафарони хуб донишҷӯёне ки дар дарсу хуб тайёр буданд бисёр таваҷҷӯҳ доштанд ва самараи анамин таваҷҷӯҳи муаллима ба донишҷӯёни фаъол ва заҳматкаш самараш ҳамин аст ки имрӯз аксари нафарое ки дар ҳамин кафедра фаъолият мекунанд самараи анамон дастгирию пешниҳоди муаллимаи азиз ҳастанд самараи анамон фаъолияту заҳмати муаллимаи азиз ҳастанд ки дар давоми фаъолияти кори муаллима ба сифати мудири кафедраи забони адами муосири тоҷикӣ ҳама инҳо ба кор ҷалб шудаги ҳастанд беҳтарин хизматро дар анамон ташаккул гӯем ё баланд шудани потенсиали илмии кафедра муаллимаи мо гузоштагӣ ҳастанд ва дар баробари آموزگار خوب تربیتگر بودن باز رسالت بزرگی زن مادر بودن را هم دارن. واقعا وقتی که یک نفر در کافدرا هست یا در محیط کاری هست یا خوب دانشجو هست دانشجو باشد همتر در حالت ناجا قرار میگیرد معلمه با تمام وجودش با تمام سعیش کوشش میکند که یعنی که برای بهتر شدن وضع آن یک حصه گذاری نماید یا راهنمایی کند دستگیری کند در کدام شکلی که باشد و در پیشرفت علم زبان شناسی تاجیک چون دیگر دانشمندان زبان شناسان سهم خود را گذارد باوری دارم که معلمان عزیز از دستشان این کارها میآیند و در این جاده هم موفق میشوند و در آینده در سیمای معلمان عزیز ما یک شخصیت بزرگ یک دکتر و متخصصی ورزیده ساحه زبان شناسی را دیدن میخواهیم.
1: زندگی همیشه برای همه یک رنگ نیست، پیچش‌های خود را دارد. مسرور عبدالرحمنова حیات اویلوی خود را دیرتر در ایام تحصیل در زینه اسپیرانتورا آغاز نموده بود و طول زندگی خیش صاحب گلدخترک نازنینی گردیده است. اما زندگی باز هم بی‌وفاگی‌های خود را در حیات این بانوی خوش سخن نشان داد و رشته عمر همسرش کنده شد. همسرش سال 2020 بر اثر بیماری وفات کرد. یگانه دخترچه‌اش را بزرگ کرد و هم اکنون طول 4 ماه می‌شود که به زندگی مشترک و سیلش نماد. اکنون خود مانده است و 4 دیوار خانه در گردش. از زندگی گاهی شکایت میکرد و گاهی شکر، ولی خود را با چنین فکرها تسکین میبخشید که شاید صلاح در همین است که من در ساحه علم موفق گشته ایستادم. اما از یک گوشه نوای صدایش درد تنهایی احساس کرده میشد.
0: حیات همین بوده است که آدم اگر در یک جوده مثلا کوشش کند این علم من فکر میکنم که وقتی که کس برای علم میرود علم بسیار قربانی رو طلب میکند قربانی های زیاده طلب میکند آدم همیشه فکر میکند که اول من نمازی ما با یک کور مشغول هستی من کور دکتری من انجام دادم گرچند که خیلی دیر شد انجام دادم مازیر پیشنهاد کردم لیکن همه وقت در فکر اون هستی که از یک زینه به زینه دیگر بزنی در فکر یک چیز نوشتن یک کور سن به انجام رسونیدن من گمان میکنم که برای ایجادکار برای نویسنده شاعر یا که عالم کسی که در این جدا میرود تنهایی بسیارتر خوبتر است که در مثلا به کارتان به یک جا میرسید در اکنون باز خدا خودش وقت ساعت نشان میدهد که ما به این زینه میرسیم یا نمیرسیم لیکن من فکر میکنم که همیشه کس باید وقتی که در یک جدا در یک سمت میرود باید که کوشش کنه کار کنه در یک جا نیست با جرعت بوشد، استوار بوشد باز به سر انسان خیلی مصیبت ها میاد مصیبت های بسیار سخت است که این اینه همه انسان ها اینه زهری، این مرگ همه میچشن، این به این نمیشود اکنون برای اون که شخص خودش رو از همین برته بیرون برارد باید به یک کار مشغول شده نفتر کار است یکی از خیلی بعضی آدم های هستند که با دختن بعضی ها با مثلا پخت و پس روحی مثلا قیده می روند بعضی ها با اون کاری مثلا استوگی خودشون رو درمان میکنن لیکن ما به همین راهی که به همین نوشتیم مثلا خوندیم خودم اونا به خوندن و به نوشتن و به مثلا همین کار رو جلب کرده از همین حالت اویست اویست خودم اونا نجات دادیم نجات برای مثلا زندگی کردن برای مثلا بیمار نشدن برای مثلا یکون کپوی مثلا دیگر در معنی خود رو ندادن روزای سخت رو فراموش کردن برای همین خدمان رو به این میدان زدیم لیکن من فکر میکنم که این بسیار در زندگی یک روحی درست است یک روحی خوب هم است آدم رو تربیه میکنه هرچی بسیارتر مطالعه میکنید هرچی بسیارتر مثلا با سرچشمه های گناگون وقتی که آشنا میشوید انسان همون قدر خوب میشود در زندگی همون قدر مثلا شما خودتون یک شخصیت کامل حساب میکنید میگید که من در کار هستم مثلا در این حیات من شخصی در کاری هستم همون قدر اپتیمیست میشوید دیگر خیال های پوچ از معنی شما طور میشود
1: با گردش های زندگی چی
0: کنه با من با اوی هیچ وقت منفی نمیتیم همیشه گردش زندگی است. اینا مثلا خداوند خودش بسری ما اگر لایق ببیند میورد تاونان مرغم گین میکند خرسان میکند بابا های این لیکن من با این گردش رو هیچ وقت شک نمیورم یکان مثلا فکری بد ندارم هر چیزی در نصیب در تقدیر و نصیب ما بشه ما هم رو میبینیم برای من با همه چیز تیار بودن هم در کارست میشه من فکر میکنم که ما انسان ها ҳамеша ба ҳама чиз тайёр будамон дар ҳатто ба маргам бояд тайёр бошем ба ҳама пасти баландиҳои зиндагӣ ин чиза мо бояд дарк кунем пешак касе ки ман фикр мекунам ки касе ки вай шахси бомаърифат аст вай донишманд аст толеяи бисёр дорад зиндагиро бо назари нек нигоҳ мекунад бо назари бад не ба ҳама инсонҳо инсонро эҳтиром мекунад чунки инсон як махлуқи як офарандаи офаридаи худованд аст мо ҳеҷ вақт наметавонем ки нисбат ба инсон ягон назари бад дошта бошем
1: бонуи соҳибхират барои ба пеш ҳаракат кардан ҳамеша ва то ҳол талош дораду дар муносибат бо ҳамкорону шогирдон низ ҳалиму хоксоранд вале дар раванди илмомӯзӣ омӯзгорест ҷиддиву сахтгир андешаҳои хуршид камолзода устоди факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистонро бо ҳам мешунавем
3: муаллимаи азиз ҳамасора абдураҳмоноваро ман ҳанӯз аз замони донишҷӯӣ мешиносам чунки дар соли сеюми таҳсил вақте ки мо аз наҳв дарс мехондем муаллима ба мо аз дарсҳои амалӣ бо мо суҳбат мекарданд дарси амалӣ мегузаштанд ва асосан мо дар дарсҳо ба таҳлили наҳвии ҷумлаҳо машғул мешудем наҳв маълум аст ки яке аз қисмҳои хеле мураккаби илми забоншиносӣ аст муаллима дар он солҳо хеле ҷавон буданд аммо бо вуҷуди ҷавон дарсҳоро хеле хуб мегузаштанд дар таҳлили ҷумлаҳо хеле фаъол буданд ва маълум буд ки аз ин шоҳа илми забоншиносӣ хеле огоҳ буданд ман гумон мекунам ки ҳамин огоҳиву ҳамин таваҷҷӯҳи муаллима буд ки дар ин самт он кас баъдан рисолаи номзадӣ ҳимоя карданду ва дар ҳимояи рисолаи доктори ҳастанд ва ҳамаш дар самти наҳв аст на ҳар кас ба наҳв даст мезанад чун медонад ки хеле мураккаб аст ин қисмати забоншиносӣ яъне аз ҳамон солҳо мешинохтам баъдан вақте ки ман дар донишгоҳ ба кор шурӯъ кардам баъд аз хатми донишгоҳ мо то андозаи ҳамкор ҳам будем ҳарчанд кафедраҳои мо тафовут дошт муаллима дар кафедраи забони адабии муосири тоҷикӣ ва ман дар кафедраи таърихи забон ва типология коро шурӯъ кардам аммо мо зуд бо мехӯрдем чунки конфронсҳои илмӣ ҷаласаҳои илмӣ ҳамоишҳо муштарак буданд ва дар ин ҳамоишҳо мо зуд бо мехӯрдем баъзан аз гузоришҳову маърузаҳои илмии муаллима огоҳ мешудем дар ин солҳои зиёд ман муаллимаро хуб шинохтам муаллима ба ғайр аз он ки дар илм хеле муваффақ ҳастанд омӯзгори хеле хуб ҳастанд яке аз омӯзгорони хушсухан яке аз омӯзгорони ки таваҷҷӯҳи донишҷӯро ба худ ҷалб карда метавонанд яке аз омӯзгороне ки ба қавли аудиторияро идора карда метавонанд яъне новобаста аз он ки чанд донишҷӯ аст бо рафтору гуфтору талаботе ки доранд ва нақшаи дарсе ки доранд дарсашон ҳамеша хеле гуворо ва хеле ҷолиб барои донишҷӯён мегузарад як инсони бисёр хушсухан ҳастанд як инсони накукор ҳастанд ва некандеш ҳастанд нисбати шогирдон нисбати ҳамкорон ман ба муаллимаи азиз тансеҳатӣ таманно мекунам бошад ки муаллима ҳамеша ҳамихел бо ҷӯшу хурӯше ки доранд дар самти таълиму тарбияи ҷавонон ҳамин гуна корашон идома пайдо кунад наслҳои зиёде аз он кас аз дониши он кас боз баҳравар гардад ҳамеша сеҳатманд бошанду пирӯз
1: пушти сар кардани ҳама монияҳои зиндагӣ ва сохтани як таҷрибаи бузург на барои ҳар кас бо пирӯзӣ муяссар мегардад бахусус агар қаҳрамон як зан бошад масура абдураҳмонова низ бо иродаи қавӣ аз муталошҳои пайваста тавонист дар соҳаи интихоб намуда муваффақ гардаду орзуҳои худро амалӣ намояд ва дар анҷоми суҳбат бо мо пас аз чанд лаҳзаи сукут иброз доштанд ки зиндагӣ кардан дар кор шукр гуфтан лозим
0: кадом шакле ки набошад мо бояд шукр гӯем дар кадом ҳолате ки набошад ва мо бояд барои зиндагӣ сайу кӯшиш кунем ҳеҷ вақт мо бояд ношукрӣ накунем ҳамин худованд як лаҳзае ки барои мо додааст як лаҳзае ки мо нафас мекашем аз ҳамин як нафас бояд ки мо шукр гӯем ки мо дар ин дунё ҳастем ва бояд ки як коре кунем ки ҳеҷ агар мо аз ҷиҳати масалан молӣ пулӣ иқтисодиам натавонем бо суханамон масалан дили як касро тавонем масалан бардошта кунем як касро масалан бо суханамон дилашро гарм кунем агар ҳамин кора масалан аз дасти мо биёяд агар мо карданамон дар кор аст
1: шунавандагони азиз, пас хулосаи таҷрибаи зиндагии ин омӯзгори асилро ба шумо вомегузорем. Дарк намоед, эҳсос кунед ва бовар намоед ки шахсони қавии ирода дар ҳама паҳлӯҳои зиндагӣ ба хотири музаффарият дар муборизаанд. Барномаи Хубриён бо дилназаҳо аз кору зиндагӣ ва фаъолияти устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Масура Абдураҳмонова аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаро бароятон омода намудем. ман муҳаррири барнома Гулбаҳор Розиқзода. то барномаҳои дигар.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников «Шифокори бузургро» шунавед. Гуфтори дуюм.

ҳусайн шеби дароз садои қадамзании модарашро мешунид. Модари бечора тамоми шаб мижатаҳ намекард. Додаракаш Маҳмуд ҳам пайваста ғаш мекард. Супидам райҳон омад. Пайдо нашуд, пурсиду бо таҳлука. Не, гуфт модар оҳи вазнине кашида. Ман ӯро огоҳ карда будам, сахт огоҳ карда будам. Як рӯзи дигар интизор мешаваму сони ба Бухоро рафта, ҳақиқати масъаларо аз одамони боваринок фаҳмида мегирам. Вале ҳоҷати Бухоро равӣ намонд. Худи падари Ҳусайн баргашта омад. Хайр, вазири нав чӣ тавр? Ман гуфта будам ку, шумо пок ҳастед, гуноҳе надоред ки боиси мазаммату маломататон гардад, пеш дасти намуд Райҳон. Бисёр хушнудам ки ҳамаи корҳо ба некӣ анҷомиданд. Падари Ҳусайн таҳдорона хандид. Ман имшаб дар хонаи дӯстони Бухороӣ хуфта будам. Анқариби онҳо ҳавлие фурӯхта мешудааст. Саҳарӣ ман онро дида баромадам. Ҳавлии бисёр хуб, ҷояш ҳам вофиқ. Ба фикрам онро харидан дар кор. Вазир чӣ, вазир? Вазири навро дидед ё не? Бесаброна савол медод Райҳон. Дар такудози аз даст надодани мансаб. Худатон чӣ? Шуморо ба ҳоли худ гузошт? Охир худат гуфтӣ ки ман одами пок ҳастам, гуноҳе надорам ки сабабкори мазаммату маломатам гардад, заҳрханда кард Абдулло. Аз ин ҷиҳат вазир низ ҳамфикри ту баромад. Аробаҳо тақаротуқур аз роҳи сирбару тахт убур доранд. Начандон дуртар аз ин роҳи дигар, роҳи сирбару ҳамвортаре мегузарад ки роҳи мир ном дошта Самарқанду Бухороро ба ҳам мепайванданд. Вале ҳамин роҳи рафта истодаи онҳо ҳам аҷоибу тамошобоб аст. Ана, дастаи савораҳо рӯбарӯ баромаданд. Аробакаш канора бигир. Корвони штурон аз дур ёзида омада истодааст. Як, ду, се, даҳ. Каҷоваҳои пурборашонро ҷунбонида ҷунбонида орому бешитоб раҳ мепӯянд. Корвонро савораи чанд

соли 1887 дар деҳаи Шайх Бурхони ноҳияи Хуҷанд ба дунё омадааст. санъати кандакории ороиширо аз падараш Ҳоҷи Мирзо Солеҳ омӯхта, дар 20-солагӣ мустақилона ба ороиши иншоотҳои шаҳрҳои Уродтепа, Панҷакенд, Андиҷон ва Қуқанд пардохт. Солҳои 1952-57 ҳамроҳи Очил Фаёзов, Раҳимҷон Раҷабов ва дигар устодони кандакорӣ дар бунёди қасри фарҳанги колхози Москва, ҳоло ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаефи шаҳри Хуҷанд саҳм гузошт. Ороиши чойхонаи Мӯйсафедон, ду толори калон, долон ва айвони ошонаи дуюм қисми шифти театри массакаи мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, ҳамчунин китобхонаи шаҳри, осорхонаи кишваршиносӣ ва ғайра ҳосили заҳмати ӯ мебошанд. Бо медал ва ифтихорномаҳои Шӯрои Олии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. Мақсуд Солиев соли 1964 дар ҳайати ҳаммуаллифон Ғафур Мансуров ва Охунҷон Ёқубов барои ороиши муҷассамавии театри вилоятии массакаи мусиқии ба номи Пушкин, ҳоло ба номи Камоли Хуҷандӣ, бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ сарфароз гардидааст ва номбурда соли 1968 дар зодгоҳаш вафот кард.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду

зоргоҳи Рустаму шоҳони Сосонӣ якест. Шавкати шоҳномаву фарҳанги иронӣ якест. Арзиши хоки Бухорову Самарқанду Хоҷанд назди мо бо гавҳару лани Бадахшонӣ якест. Мо агар чун шохаҳо дурем аз ҳам, айб нест. Решаи кӯлобиву балхиву теҳронӣ якест. Аз дирафши ковиён овози дигар мерасад. Бо зувони коваву шамшери Сомонӣ якест. Чиз фарқи шеъри Ҳофиз бо суруди Мавлавӣ? Мактаби ҳиндӣ ирониву хӯросонӣ якест. Фарқи шеъри Бедилу Иқболу Ғолиб дар куҷост? Рудакиву Ҳазрати Ҷомиву Ҳоқонӣ якест. Марзҳо дигар асоси дурии мо нестанд. Ӣ бародар, асли моро нек медонӣ якест. Пас биё бо ҳам

0: Радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни Тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: маслиҳати муфид.
1: Дандонҳо яке аз узвҳои асосии инсон мебошанд, ки ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, тандурустии организм аз солимии онҳо вобастагии калон дорад. Тибқи гуфтаҳои табибон, ҳар як шахс бояд барои солимии дандонҳояш дар ҳар ним сол як маротиба аз ташхиси дандонпизишк гузарад. Ҳолати зиёди вайроншавии дандонҳо аз сабаби ҳомиладорӣ хеле ба назар мерасад, ки дар ниҳоят боиси аз даст додани дандон оварда расонад. Ин навбат дар бораи муҳофизати дандонҳо ҳангоми ҳомиладорӣ маълумот медиҳем. Занон дар давраи ҳомиладорӣ ҳар се моҳ аз назди духтури дандон бояд гузаранд. Дар давраи ҳомиладорӣ гирифтор ба хавфи баланди пӯсти дандонҳо зиёд мебошад. Инчунин, бар асоси тағйирёбии гормонӣ, ҳолати милки дандон метавонад бад шавад. Тавсия мешавад, ки ташрифи дандонпезишк дар давраҳои 7, 17, 37 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ анҷом дода шавад. Се моҳи аввалу сеюм ин давраи начандон хуб барои табобати дандонҳо мебошад. Дар 14 ҳафтаи аввал узвҳои ҷанин ташаккул меёбанд ва бар ин асос доруҳои тарахткунандаю гуногун дар ҳолатҳои ниҳоят зарур истифода бурда мешаванд. Бино ба тавсияи дандонпизишкон, се моҳи дуюм ин давраи аз ҳама мувофиқ барои табобати дандон барои занони ҳомиладор маҳсуб меёбад. Дар ин давра тифл дар бадани модар опласент ҳифз карда шудааст ва барои ҳамин ҳам истифодаи доруҳои тарахткунандаи дарди дандонро, ки дорои адреналин лини ҳадди ақал мебошанд, истифода бурдан мумкин аст. ҳолати дандонҳо ва милки дандонҳо аз нигоҳубини онҳо ва дуруст хӯрокхӯрии занони ҳомиладор вобаста аст. Дар асоси тавсияи духтур, маҳлулҳои махсус барои чайқонидани дандонҳо истифода мешаванд. Маҳлул ва гелҳое, ки дар таркиби худ фтор ва калсийро дору мебошанд, танҳо бо мувофиқаи духтур бояд истифода карда шаванд. Чайқонидан баъди ҳар як хӯрокхӯрӣ бояд анҷом дода шавад ва тоза кардани дандон бошад субҳу бегоҳӣ дар давоми 4 дақиқа амалӣ мешавад. Бовар дорем, ки маълумоти дода шуда барои нигоҳубини саломатии дандону милки дандон дар давраи ҳомиладорӣ ба шумо бонувони азиз кӯмак мерасонад.

шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки албатта бо шумо будан хуб аст ва ёдовар мешавем, ки шумо ин лаҳза барномаи мустақими оинадори нурро аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед ва то барномаҳои дигар тансиату хонаобод бошед.

ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. Агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. Барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. Бадахшонам, Зарафшонам, Ҳисорам, Тоҷикистонам. Ба ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд. Чумеруяд гиёҳат бар мазорам, Тоҷикистонам.

бинобар тақсимот ва ё даврабандии сегонаи даврони забони форсии бостон, миёна ва нав, ки пештар ба он ишора кардем, забоншиносон оғози таърихи даврони нави инкишофи забони моро ба номи даврони форсии навин, ки ба дарӣ ва форсии дарӣ машҳур шудааст, тақрибан асрҳои 8-9 мешуморанд. ин даврони беш аз 1000 соларо аз ҷиҳати таҳаввулу такомул баъзе донишмандон ба се давра тақсим кардаанд: давраи рушд ва таквин, давраи форсии дарӣ, давраи таҳаввул ва таҷаддуд. чунин даврабандӣ дар маҷмӯъ барои забони форсии дарӣ даврони муштарак, яъне то асрҳои 17, шояд комилу саҳиҳ ва қобили қабул бошад. вале тавре медонем, дар ду се қарни ахир тоҷик забонон дар ҳайати давлату кишварҳои мустақил, муҳити фарҳангии гуногун ва шароити иҷтимоию сиёсии мухталиф зиндагӣ карда, заминаҳои рушду инкишофи забони онҳо яксон ва гоҳо мусоид ҳам набудааст. табиист ки ин авомил дар забон беасар намонда, илова бар тафовутҳои маҳаллии давраҳои аввал, баъзе вижагиҳои дигаре низ дар тӯли асрҳо ба онҳо афзудааст. бинобар ин, вақте сухан дар бораи забони тоҷикӣ меравад, ба назари мо онро бояд ба давраҳои зерин тақсим кард: давраи ташаккул, такомул; давраи забони форсии дари адабӣ, ки ин давраҳо барои забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ муштарак аст; давраи таҷаддуд ва навҷӯӣ, маорифпарварӣ; давраи забони тоҷикии аҳди шӯравӣ, замони бозсозӣ ва содагароӣ ё демократӣ кардани забон; давраи забони тоҷикӣ замони истиқлол; давраи бозгашт ба асли забон.

0: шумо гуфтори 18-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
2: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
1: Хоҳӣ каф гиру, хоҳӣ гавҳар бардор.
2: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
1: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
2: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
1: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
2: Пас бо мо бош.
3: Бо радиои фарҳанг.

ман чӣ гӯям, он чӣ дар ҷони ман аст. Ин ватан, ин тоҷикистони ман аст. Ошёни тоҷиконам дар ҷаҳон, ошёни ҳамзабонони ман аст. Орзуи гулузори хушназар, орзуи меҳру эҳсони ман аст. Дар ду олам нест болотар аз ин, ин вуҷуди ҳамдиёрони ман аст. ҳар ваҷаб хокаш гӯҳар меофарад, чунки ин хоки ниёгони ман аст. ман чӣ гӯям, ин ҳама ҷони ман аст. ин ватан, ин тоҷикистони

0: ки наворҳоямо я гирифта тамом кунем. Аз сабаби чист? Аз сабаби оне ки гостиницаҳо ба ҳама ҷой кардан дар
1: меҳмонхонаҳо
0: ба хӯрок додан дар кор, ин тараф актёро мебиёянд музди омадану рафтанашро надодан дар кор, бисёр костюмҳоя духтан дар кор. Костюмҳоя мо худо ба шукр рози сакин хендо ҳастанду кӯҳнафурӯшҳо ҳастанду мо аз онҷо метавонем масалан
1: тайёр
0: гирему бо нархи камакак арзонтар ёбему. Лекин ҳама ин нигоҳ накарда ба ин кори кино хеле душвор аст.
1: Бале, акнун ба ҳамин зан буданатон, ба ҳамин хонум буданатон, шумо фикри ояндаи фарҳанги тоҷикро мекунед, ҳам дар синамо фаъолият мекунед, ҳам ба театр таваҷҷӯҳ кардед. Ояндаро чӣ гуна мебинед ки ояндаи фарҳанги тоҷикро масалан дар самти театр синамо пой барҷо
0: мемонад? Ман ҳамин чиза аниқ медонам ки ҳар чиз як паст мефарояду боз як ташаккул меояд, баландӣ дорад. Ман боварӣ ба театр дорам, барои он ки актёрони ҷавони хуб дорем. Як масалан театри Конибодома гирем, унҷо ба як бачаҳои ҷамъ омадан ки хеле саргарму дилгарми кор ҳастанд. Театри Конибодом, театри Аҳорун. Не, ман боварӣ дорам ва орзу дорам ки ба тарафи театр масалан як нигоҳи
1: муносибати ҷиддӣ аст,
0: муносибати ҷиддӣ кунанд, барои ки дар театр маҷлис гузаронӣ нашавад. Масалан ман аз душанбе меомадам Қурбонтепа, ҳамон вақт як маҷлис аст дар театр.
1: Маҷлиси ким куҷо аст? Театр не?
0: Да, ёе ки директори театр маҷбур мешавад ки имрӯз саҳнаро фурӯшад, 200 доллар имрӯз мефурӯшад ки ягон ҷамъият, ягон гузаронад, ягон чиз. Театр ин хонаи дари актёр, режиссёр, рассом, мусиқанавоз, бастакор, драматург, як ҷое ки ҳамон ҷа биёянд, ҳамон дари хонаи худашон бошад, ки ягон каси дигар надарояд. Дар он вақт театр метавонад як ниҳоли хуб шуда тавонад.
1: Бале, акнун шумо ҳоло худатонро ба синамо задед, аммо чун мо иртибот ёки бештар мизони гапи мо ба театр аст, парастуро хелеҳо танқид карданд. Танқид неву нигарон буданд аз бозии актёрои ҷавон, аз шеваву масалан вазни драматургия, аз ин чизо. Шумо чӣ назар доред?
0: Он чизе ки имрӯз шуда гузашт, решаҳои вай чуқур ҳастанд. Решаҳои вай кайҳо аллакай аз худашон шаҳодат медоданд ки театр дар сатҳаш пасту паст шуда истодааст. Актёрон гунаҳгор нестанд, коргардонҳо ҳам гунаҳгор нестанд. Ман ҳисоб мекунам ки театр ниёз дорад ба оне ки ба вай хеле ҷиддӣ муносибат кунанд.
1: Масалан ҳоло мо коргардонҳое дорем ки метавонем мисли намоишҳои Фирдавси Рудакӣ ва дар гузашта намоишҳое ки аз қаҳрамонҳои миллати мо бозгун буданд, масалан Тимур Малик буданд ин намоишҳо, Нангбардори Хуҷанд. Вале имрӯз ин намоишҳо нестанд.
0: Нестанд.
1: Чаро? Масалан намоишҳое бояд аз рӯзгори қаҳрамонҳои барҷастаи миллати тоҷик бояд ки имрӯз бигирем,
0: бояд бошанд.
1: Чӣ бояд кард? Чаро инро нестанд?
0: Коргардонҳо бояд даст зананд, бояд коргардонҳо интихоб кунанд ҳамин асарҳоя. Ман ёдам бааст, мо оле студент будем, курси якум ба мехондем ва театри Хуҷанд овард спектакли, ба фикрам Тимур Малик оварда буд. Ва баъд аз якумин бор масалан ман бо маҳорати Сайрам Исоева дар он ҷо шино шудам ки ва фахр мекунӣ ки ту ҳамин хел таърихи бою ғанӣ дорӣ. Барои ҳамон коргардонҳо бояд ба ҳамин даст доранд, бояд ба ҳамин хоҳиши мондани ҳамин асарро дошта бошанд.
1: Ҳоло шумо имкон доред, ҳоло хеле масалан таҷрибаи кофӣ бардоштед. Ман мехостам аз сӯи шумо як намоише гузошта шавад ки дар он ҳамаи актёрои бузургсол, калонсолҳои театр банд бошанд, ҷавонҳо не, чунки ҳама инҳо аллакай

0: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
1: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
0: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
1: Машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
0: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. Бо барномаи машъал бимонед.

сомиёни гиромӣ, падару модарон, ки саробони оиларо ба дӯш доранд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати махсус зоҳир намоянд. Ба назар мерасад, ки баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд, ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Аммо ин тавр набояд бошад. Муҳити солими рӯзгордорӣ ва таълиму тарбияи фарзандон дар ҷои аввал меистад, чунки фарзандон ояндаи миллат ҳастанд. Пас барои худ якҷоя дунёи ободу осоиштаро созед, то оилаи хуб ва зиндагии бобаракат дошта бошед. Фарзандон гирду атрофро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи онҳо муайян мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва таъсиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

Шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва мавҷигули Юсуф омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: шунавандагони азиз, шумо суродҳоро дар иҷрои сароянда лоиқ холов шунидед.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: ин замин, ин хок бӯи хоксорон мекунад. ин само, ин сарзамини пок атри навбаҳорон мекунад. пушта пушта кӯҳ кӯҳи аз ғурури тоҷикон, руди шеърам то камоли меҳр туғён мекунад. халқи тоҷик тоҷ бар сар аз биёбонҳо гузашт. ҷашни истиқлоли мо бунёди сомон мекунад. ҳар куҷо, ҳар кунҷи дунёро бигаштам ишқ ҷӯ, навбаҳори ишқ бӯи тоҷикистон мекунад.

0: Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. Шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори шашум.
1: Сарҳанг Рамазони ҳамроҳ дар дафтари худ танҳо монд. Ӯ сигарет даргиронд. Ҳалқаҳои дуди тамоку тунук шуда, пеши Тереза парешон мешуд. Аз байни шохаҳои чинорҳои баланд, нурҳои офтоб рост ба девори тарафи дасти рости Сарҳанг мерехт. Ҳоло то хӯроки нисфи рӯзӣ ду соати дигар вақт мондааст. Аҷоиб, ҳеҷ гоҳ Сарҳанг хӯроки нисфи рӯзиро ин қадар барвақт ба ёд намеовард, чуноне ки соати хоб ро. Аз афташ ӯ сахт гурусна шудааст. Хоб ро фиреб додан мумкин, аммо шикам ро чӣ? Он фиреб ро намедонад. Хоб душмани одам ва шикам аз он ҳам ашаддидтар душман аст. Вале Сарҳанг имрӯз ҳар дуяш ро фиреб дод. Аз субҳ то ин дам наволаи бадаҳон набуд ва бо дуди тамоку хумори хоб ро аз худ рафъ кард. او به دود تماکو و نورهای آفتاب نگاه کرد. برای آفتاب آدم خوب و بد فرقی ندارد. آن دنیا را نوازش می کند. نورهای خود را بی فرق به سر و تن آدم خوب و گنده گناهکار و بی گناه می پاشد. اگر این نورها بی غرض نمی بودند، به در و دیوار شهر نام قاتل را نقش می کردند. این فکرها چی لازم؟ از افتکار майна монда шудааст. Сарҳанг оташи сигорро хомӯш кард. Қотил кист? Шавҳари нави нозукбӣ ё ин марди либосҳояш доғҳои хун дошта? Фоҷиаи болои тали обшорон куштарист бехун. Аз ин рӯ доғҳои хуни либосҳои такпӯши ин майхора ба он чӣ дахле дорад? Шояд халтаи салафани ягон чизе диҳанд. خاطر را میکابیم و البته میابیم او را به خاطر حفظ دیگر بیگناهان. وگرنه از او به حامید چی سوده؟ قاتل یا قاتلان و پیکری خونو که او جان نمیدارارند. میشد که جان کشنده را از جسمش کشیده به پیکری شهید میبخشیدی. این عدالت خدایی میبود. افسوس که از الله چنین امر نرفته. از صنعت سمبا و کراته خوب آگاهی دارد.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: ту маро нашинохтӣ. Ашур Сафар дар тӯи Тағои Раҳмон раис мешавад. тамоми мавраташро ба кор бурда, бо нақлҳову ҳазлҳои ширин маъракаро обод мегирад. соҳиби тӯй азиз шод гашта, баъди анҷоми маърака ҷомаи оварда ба шоир пӯшонданӣ мешавад. домбло мегӯяд Ашур Сафар, илоҷе нест ки ҳамин ҷомаро ба ягон чизи дигар иваз кунӣ. охир онро дар кӯча пӯшида намешавад. Тағои Раҳмон чунин ҳазли шоирро ҷиддӣ пидошта, даида хона медорад ва ба ҷои ҷома як плашро ба зур бор мекунад ба ӯ. баъди чанд рӯз Ашур Сафар плаши зебову ба танаш шинамро пӯшида кӯча мебарояд, ки Тағои Раҳмонро мебинад. ӯ аз он тарафи кӯча омада ба шоир вохӯрӣ мекунад. муаллим, мегӯяд Тағои Раҳмон, ба худо аз дур шуморо нашинохтам. ту маро не, мегӯяд Ашур Сафар, плашро шинохтӣ.
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи ашъори шуъарои классик, намунаҳо аз ғазалиёти Ҷомӣ ва Ҳофиз бишнавед.

офис. Гарчи бода фарахбахш у бод гулбез аст, ба бонги чанг махур майки муҳтасиб тез аст. Суроҳию ҳарифе гарад ба чанг афтад, ба ақл нӯш, ки айём фитнаангез аст. Дар остини мураққа' пиёла ниҳон кун, ки ҳамчу чашми суроҳӣ замона хунрез аст. Ба оби дида бишӯем хирқаҳо аз май, ки мавсими варау рӯзгори парҳез аст. Маҷӯй айши хуш аз даври божгони сипеҳр, ки софи ин сари хум ҷумла дурдиомез аст. Сипеҳри баршуда парвезанест хунафшон, ки резааш сари кисрову тоҷи парвез аст. Ироқу форс гирифтӣ ба шири хушҳофиз, биё ки навбати Бағдоду вақти Табриз аст.

фанзод дар ҷавоби кушанҷаки боз чӣ хел будани ганҷро мепурсид. онҳо тамоми рӯзи худро ба заминковӣ гузаронданд. азбас ки бо худ ҳеҷ хӯрокворӣ наоварда буданд, дар гашти рӯз сахт гуруснӣ монданд. ба ғайр аз об ҳеҷ чизи хӯрданӣ надоштанд. вақте ки офтобро ба ғуруб ниҳод, аспанзод зоғунро ба замин ҳаво дода, ба хона рафтанро ба ҳамроҳаш таклиф кард. магар ганҷро наёфта даст холӣ мекардем? гуфта духтар ноомедона пурсид. ту ки дар ин ҷо нухра бисёр аст, гуфта будӣ, ман ба сухани ту бовар кардам. агар ин ҷо набошад, дар ҷои дигар ҳаст, ҷавоб дод аспанзод ва сабади холиро хашмгинона бо лагадаш зада чапа кард. ӯ ин сабадро оварда буд ки ба вай нухра пур карда барад. оё савдогар рост мегуфт ё ки моро фиреб медод? ман дигар ба ганҷковӣ намеравам, гуфт кушанҷа хашмгин шуда. дар ин ҷо нухра чӣ кор мекунад? агар нухра мешуд, онро соҳиби ин заминҳо акузар кайҳо бозёфта мегирифт. ин гапа дуруст аст, тасдиқ кард аспанзод. агар ӯ медид, кайҳо гирифта мебуд. онҳо бо шиками гурусна монда шуда хомӯшона ба хона баргаштанд. чатиса ба гап назада хомӯш нишастани бачаҳо ҳайрон шуд. онҳо ҳамеша вақте ки аз хонаи ардувон меомаданд, дар бораи духтарҳои вай, хусусан дар бораи шӯхиҳои духтари хурдии вай марьям гап заданро дӯст медоштанд ва пурзинча холаро масхара мекарданд. аммо ҳоло ҳеҷ гап назада дам нишаста буданд. боз шумоёнро ягон кас озор надода бошад? гуфт чатиса ба ташвиш афтода. ҳеҷ кас озор позор надодааст. мо аз тарафи дигар рафта роҳро гум карда тамоми рӯз овора шудем. аспанзод тамоми шаб дар бораи ганҷ фикр мекард. вақте ки хобаш бурд, девҳои кӯҳӣ ба хобаш даромаданд. онҳо дар болои харсангҳои калон нишаста нуқраҳоро посбонӣ мекарданд. девҳоро дошта куштан дар кор дар хобаш фикр мекард писарак. ин фикр гарчанд ӯро хеле ба тарс андохта бошад ҳам, бо вуҷуди ин корди калонеро ки падараш ба он гусфанд мекуш ба даст гирифта наъразанон ба тарафи девҳо ҳамла кард. дар ин вақт овози чатиса ӯро аз хоб бедор кард. маълум шуд ки дар хобаш фарёд зада модарашро бедор кардааст. ӯ дар бораи ин кор ба падараш ҳеҷ гап назад, аммо худ ба худ қарор дод ки боз ба ҷустуҷӯи ганҷ меравад. аввал хуб фаҳмида гирифтан лозим аст, худ ба худ фикр кард ва мисгаре ки дар лаби чашма хона дошт ба хотираш расид ва барои гап пурсидан ба назди вай рафтанӣ шуд. вақте ки ба назди мисгар омад, мардак бо вай хеле бо меҳрубонӣ муомила кард. ӯ дар куҷо ва чӣ нав ёфта шудани нуқраро ба вай гуфта дод ва як порша санги ковоки пошхӯрандаро ки ба дарунаш нуқра ба мисли рахҳои тунук печутоб хӯрда намоён мешуд ба вай нишон дод. аспанзод ҳайрон шуда, чаро ин ҳеҷ ҷилову тобиш надорад? гуфта пурсид. ва аз саги бағалаш як порча санги вазнинро бароварда ба мисгар нишон дода гуфт. ин сангро мебинӣ? дар ин ҷо чӣ медурахшад? ба хаёли ман ин нухра мебошад. ту сав кардӣ писарам, гуфт мисгар табассум кунон, дар ҳолате ки он сангро ба дасташ гирифта нигоҳ мекард. нуқра дар кӯҳҳои мо кам ёфт мешавад. онро дар дарае кофта мебароранд ки аз ин ҷо панҷ рӯза роҳ аст ва бо он ҷо рафта расидан хеле сахтӣ дорад. ӣ мисгари бечора, дардиландиши ҷавон, дар зири кӯҳҳои мо чӣ хел боигариҳои калон хобиданашро дуруст намедонад. он савдогар одами корчаллон аст ва ҷои нуқраро ёфта гирифтааст. ман ҳам албатта рафта ҷустуҷӯ карда меёбам.

0: баъд аз ҷустуҷӯи бемуваффақияти ганҷи нуқра, аспанзод боз ба саъю кӯшиши зиёдтаре ба кори худ машғул шуд. ҳамсояҳо ба меҳнатдӯстӣ ва ғайрати ӯ қоил мешуданд. «Аҷаб бачаи бо ғайрат аст!» ҳайрон шуда мегуфт Кулло. «Ин қадар хокро худаш канда дар пушташ бардошта баровард ва замини токзорашонро дучанд калонтар кард. Яке аз нозиҳои вай пушти сарашро хорида меистод. «Дада, киро мегӯе?» гуфта пурсид. «Ту ро гуфтани будам», гуфт Кулло носашро туф карда. «Аммо афсус ки ҳоло дар хусуси писари нави моҳ гап задан лозим меояд. Ҷӯи онҳо сартосар канда, тоза карда шуда ва дар он оби зулоли соф шабу рӯз равон аст. Аммо ҷӯи моро лойқа зер карда ва обаш тамоман хушк шудааст. Эй, ман аз толеи шуми худам менолам. Худо ба ман шумо бар ин бекор хуҷаҳоро барои чӣ додааст?»
1: шунавандаҳои азиз, шумо анҷоми гуфтори сеюмро аз силсила барномаи «Ин заминро арҷ аз арш» аст шунидед.
0: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: шунавандагони азиз, шумо суродҳоро дар иҷрои сарояндаи форси забон Фарҳоди Дарьё шунидед.
1: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. дуруд ба шумо, мухлисони каломи бадӣ, алоқамандони гуфторҳои радиои Фарҳанг. дар мавҷ барномаи гулчини ашъор.

шумо шеърҳои шоираи соҳибзавқ Шаҳри Атамзодро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом, садовардор Илшоди Мирзо омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеър бошед.

бо Худо муноҷот кардаӣ, Худованд дар дили мост, то ҳамеша дар зикри Худо бошем. Мардҳо аз ҳама беш чиро дӯст медоранд?

бо фонусу хомӯшӣ. Нигоҳҳомон ба ҳам омехт ва ман аз шӯри қалби худ туро дар пояи эҳсоси як тан ҷо намудам ва акси хешро дар сояи мижгони ту пайдо намудам. афсона буди ту ба худо аз мо

ману шабу андешаҳои беохир. Яке пурсид: бахт бахти амал аст? чизеро ки надидаам аз куҷо донам чист? шояд бахти ман дар хазинаи худо ҳам рӯ ба девор аст? ин аст зиндагии зане ки ҳамеша зери бор аст, гирифтори ор аст, ҳар нафасаш кор аст. ин суолҳоро ҳаргиз фаромӯш намекунам, балки ҳақ надорам, зеро инҷо худро шинохтам. на туро шинохтам. ин беш аз 10 сол танҳо ба умеди дидори ту гузашт, дар интизори ту гузашт. аз пуркорӣ рӯзҳо чӣ гуна мегузаранд ҳис намекунам, вале ҳама дардам шаб ба наво меояд. шабро дӯст медораму шаб зинда дорам.

зиндагиро дӯст доред, ба фардояш умед бандед. иншоаллоҳ фардоямон зебост.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғатии Ганҷи Шоҳвор аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед.
1: Анҷоми гуфтори 12-ум.
0: Дар таҳияи он саҳм гузоштанд муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъди таманно меварзем ки вожаи бетафсири ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом, дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд, ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел, ва онҳо омада боборо мебаранд. вақте ки меранд, як лаҳза, азбаски бобо бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми мулло одина аллакай дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд, чун донишманди дини ислом. ва як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозира меравад, ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда, рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори калхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида, масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи Сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмандарои чагам яъне ба деҳаи Сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ё дорам, ки дар як баландия як 3-4 анақи бинои пасткаке буд, ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид. ё дорам, ки дар як синф, дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи 2-3-4 яъне хулоса, ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин 4 нафар талабаҳо мехонданд. ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне, ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол нимсол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам, ки маро ба мактаб бар. ва ҳамин тарз ё дорам, ки дар синни 5-солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6-солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи Сарчашма ҳиҷрат намудем, дар он ҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам, ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд, ки писарам, агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як баҳои 5 биёрӣ, ба ту як сум медиҳам. ва мо ба хотири ки падарам мо як сум медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем, ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд, ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта, давида меомадам. خلاصه با همه رو اویسا اویسا دیگر از پدر چیزی درخواست نمیکردیم. در من یک همه حسی بود که باید که نهست خونم. باید که همیشه وظیفه های خونه رو تغییر کردم. همیشه یعنی با های خوب و علا گیرم. و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خونه و ضعف من خیلی زیاد شد.
0: جمعخان تا دادی 10 سالگی در دبستانی که به نام لاهوتی یاد می شده است تحصیل کرد و بس. از صنف پنجم او تحصیل را در مکتب اینترنتی معمول به نام سرچشمه ادامه داد. برای جمعخان خردسال از همان چین سرود و موسیقی بیگانه نبوده است. او در آغوش صوت و ترانه های مردمی و نوازش و صدای تار و تنبور بزرگ می شد، چرا که پدرش از خواننده های خوبی ترانه های عرفانی بوده است.
1: پدرم خودشان یک دوتار پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن، شعر میخوندن، قصه خوانی میکردن. همین خیلی بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یک شنبه مستفیدان قشلاق و آدمان کلانسال قشلاق، آدمانی که بین مردم یک احترام و احترام خواسته داشتن، در خانه ما جمع اومدن. من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجک و نقص یاد دارم که آنها زیادتر غزل های عرفانی رو می خواندم، قصه ها می خواندم و همین گونه ذوق من با همین سرودخوانی و با همین چیز یعنی بالا گرفت، زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بخرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن یعنی آوردن و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود میخوندم. بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن، در آنجا هم کجور که دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کرجوک شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نواختند، همزمان در اونجا استاد دولتمند خال

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқи тоҷикистон устод ҷурабек назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои ҷурабек назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи ҷурабек назрӣ. ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеъ.

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид. Майда-майда ва шишта ба боғат баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон худ мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд, вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебардем ба тамоми кишвар ва аввалин бадиҳае ки баъд кардем яъне суруди мардуми афғон аст майда майда чашма во кун ва вақте ки ин сурудро тайёр кардем ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд яъне аҳли дарбода ба пойтахт мерафтем дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медодан ва дар ҳамин ҳаҷми муддати се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонисти дар радио сабт мекардӣ ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем ин суруд бар матни мавҷуда ҳакима хонае ки тифл бошад ғусалрон хона нест ин буд ва дубайтиҳои лоти эдил эдил буд ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун вақте ки ин сурудро дар телевизион сабт кардем ва шабу рӯзи кушодашавии ана ҳамин кохи борбад буд театри клуб ду рӯз дар ҳамон ҷо консерт додем ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт дар ҳамин барномаи консерти ҳамрӯи хонум Сурайё ҳунарманди халқии тоҷикистон ҳамин сурудро сародем баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд назди мо омадан ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин сурудро сабт кунам ва маслиҳат кардем фардош ҳам дар ҳамин боғи ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем як 5-6 ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем ва маслиҳатам ҳамин буд ки як шабу рӯз як моянда вақте ки бадшанбе меравем ҳатман ҳамин сурудоро сабт мекунем 6 бадиҳа буд ба ҳамин майда майда чашма ва вохунӣ буд баъд шишта ва боғ аз манам ин буд хулоса ки баъд бозиёри клуби ҳамтарин хулоса лекин ҳамин мутассифона чӣ хел шид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанги ҷанҷоро писар шид ҳамин чиз мон дига хулоса ки дигар танҳо ҳамин тавонистем ки ҳамин ду суруд ҳамин майда майда чашма ва вохун ва шишта ва боғ аз манам ҳамин ду суруд бадиҳаро сабт кунем халос мутассифона ҳамин кор дигар нашуд

0: чашму чароған манам, бо сина бадоған манам.
1: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб монд у бас. Аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
2: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшиш ҳам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки ва фақат кӯшиш ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурдҳои нав ба нав дар эҷодиё

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бо боварии комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баҳис тоин дада баҳис сад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очай ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамаги аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари апам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародарони хон давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам он ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва тақрибан э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш пурра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 ба озмун шид ин соҳиби шоҷоздаштам русаки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳзара мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, ханикиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамонда маърака дорем, дар маъракаи мо ҳофизо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳами падарам бемори бистария амо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо ки ҳамин хона буброму бирам дар ҳамин маърака бишинам ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамина барои ман суруди очаи ҷона бихонам. ва мо хоҳиши бародара рад накардем, рафтем. аввал сараввал даромадем назди ҳамо мусафед, наздаш шиштем чанде суҳбат кардем, баъд тақдим кардем, гуфт ки шумо хонда мекунем. ба вақте ки ман ҳамин сурудхонда сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамон мусафед ки шояд синаш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, очунон ашк мерехт, очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягон дигар овоз наберам, ин маҳкам шудааст дигар ҳамин хулусаки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ кардам баъд ҳамон сурудро хондем. хондем ҳама аҷиб шамид ки дарақат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли ҳаст ки ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ҳаин сурудам таклиф мекунам ва ба ҳамон хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тӯлонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад, ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде, ки ягон суруда тайёр мекард, меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард, ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандо ҳастанд, ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст, ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад, ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ, ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ. ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ, ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр. ва ҳамаи о вақте, ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ, чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам, ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам. агар барвақттар меомадам, боз хеле онҳо хубтар мешуданд.

0: Инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба Душанбеи нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо Ҷумъахон Сафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошиёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри Кӯлоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргашта наркун чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳубини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсундагӣ кардошт ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар пояни таъмир баъди таъмир ҳатман о дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмиро ӯ чизе ки дар кор аст чояд ҳатман ба театр меравам чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям
0: Ҷумъахон Сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухтариф фаъолият мебаранд ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳлангкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори халқ.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯиаш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: Ҷанбасти ҳафта. Тоҷикистон ва ҷаҳон дар ҳафтае ки гузашт. Хабару гузоришҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ дар ҳафт рӯз. Ҷанбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг.
1: дуруд шунавандагони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба муҳимтарин хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз бахши иттилоотии ҷанбасти ҳафта аз Радиои Фарҳанг. 28 май таҳти раёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар он нахуст дар бораи лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода шунида шуд. таъкид гардид ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои пешгирии самара бахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайругашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биҳиштосои кишвар басо муҳим аст. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои бумисозии истеҳсоли доруворӣ дар дохили кишвар ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имконоти мавҷуда васеъ истифода бояд кард. Дар идомаи маҷлис Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илмии кишвар, дар бораи лоиҳаи барномаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориш дод. Зикр гардид ки ҳадаф аз қабули ин лоиҳа таҳкими сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, рушди низоми хизматрасонии иҷтимоӣ ва пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ нисбат ба онҳо, инчунин беҳтар намудани шароити нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдакон мебошад. Дар кори маҷлис ҳамчунин вазъи истеҳсоли семент ва масъалаҳои вобаста ба таъмини бозори кишвар бо ин маҳсулот мавриди бар қарор дода шуд. Зикр карда шуд ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар иқтидорҳои истеҳсолии соҳа ба таври назаррас афзоиш ёфта, ҳаҷми истеҳсоли семент аз 300 ҳазор тонаи соли 2014 ба зиёда аз 5 миллион тона расидааст. Ҳамзамон бо ин, сарвари давлат ба вазъи кунунии бозори семент, аз ҷумла болоравии нарх ва камчинии маҳсулот дар баъзе минтақаҳои кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. гуфта шуд ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми истеҳсол дар фаъолияти як қатор сохторҳои соҳавӣ вобаста ба ҳамоҳангсозии фаъолияти истеҳсолӣ, истифодаи иқтидорҳо, танзими бозор ва назорати фаъолияти шабакаҳои фурӯш камбудиҳо ҷой доранд. аз ҷумла зикр гардид ки баъзе корхонаҳои истеҳсолӣ дар мавсими фаъоли сохтмон барои таъмир боздошта шуда, инчунин фаъолияти миёнараҳо ва дилерҳо дар баъзе ҳолатҳо ба болоравии нархи маҳсулот таъсир расондааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки болоравии нархи семент метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад. баъд аз баррасии масъала ба мақомоти масъул, барои ба эътидол овардани ваз ва таъмини бозори дохилӣ бо семент супоришҳои мушаххас дода шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки вазорату идораҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семент, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон чораҳои амалӣ андешанд. ба роҳбарони агентии захираҳои моддии давлатӣ ва ҷамъиятии тоҷик матлубот дастур дода шуд ки хариди сементро аз истеҳсолкунандагон ва фурӯши онро дар минтақаҳои дурдаст бароҳмонанд. дар робита ба вазъи бозори дохилӣ, ба роҳбарони ширкатҳои истеҳсолкунандаи семент барои ба низом даровардани корҳои таъмириву истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас дода шуд. масъулини соҳа супориш гирифтанд ки вазъи бозори сементро пурра таҳлилу баррасӣ намуда, дар муддати як ҳафта ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд. таъкид гардид ки аз ҳолатҳои ба таври сунъи болобарии нархи семент, ки аз ҷониби баъзе миёнаравону тоҷирон ба хотири даромади Кадимов ба миён оварда мешавад, ҷиддан пешгирӣ карда шавад. Дар фароварди маҷлис ба вазорату идораҳо мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ барои вусъат бахшидан ба корҳои ободонию созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. Аз ҷумла супориш дода шуд ки дар доираи омӯзиш ва тарғибу ташвиқи тарихи фарҳанги ориёӣ сифати таълими алифбои ниёгон дар муассисаҳои соҳаи маориф беҳтар карда шавад. 26 май соли равон дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал-о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид, ки дар ифтитиҳи он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории ин конфронсро қадами муҳим дар ҳалли яке аз проблемаҳои ҳассоси замони муосир, дастрасии бештар пайдо кардани аҳолии сайёра ба об номиданд. Зикр гардид, ки таи солҳои охир Тоҷикистон ба мақсади дар маркази рӯзномаи рушди байналмилалӣ қарор додани масъалаи об як силсила тадбирҳои амалӣ андешта, дар ин ҷода тавассути ташаббусҳои худ дар соҳаи об, ки аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфтанд, пайваста талош меварзад. Роҳбари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд, ки мо дар доираи ташаббуси раванди оби Душанбе ба талошҳои худ дар самти ташкили платформаи байналмилалии фарогир ва шаффоф идома медиҳем. Таъкид гардид, ки ҳоло миллиардҳо нафар ба оби нӯшокии бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надошта, наздик ба 4 миллиард сокини сайёра ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешавад. Ин тамоюлҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки дар оянда дастрасӣ пайдо накардани мардум ба оби ошомиданӣ ба таври назаррас зиёд хоҳад шуд. Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал то 25% зиёд мешавад ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолӣ рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. Тоҷикистония дорад то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда, низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаранокро таъсис диҳад. То соли 2040 дар нақша аст, ки дастрасии аҳолиро ба оби мутамаркази ошомиданӣ ба 90% расонад. Дар хотимаи сухан, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон намуданд, ки мо бо мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар, ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. Тавре таъкид гардид, ки ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкории байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. Ёдовар бояд шуд, ки дар кохи Сомон, бустонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, 2500 иштирокдор аз 110 кишвар, намояндагони воломақоми 75 созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва коршиносони сатҳи баланд аз 170 муассисаи илмию таҳқиқотии ҷаҳон ҷамъ омаданд. Ғайр аз ин, ҳамоиши мазкурро беш аз 300 хабарнигори ва сайти ахбори оммаи дохилию хориҷӣ инъикос намуданд. Дар қасри миллат маросими сарфарозгардонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷоиза эътирофномаи донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид. Ин ҷоизаи бонуфуз ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои саҳми арзандаашон дар эҷоди сулҳ, густариши ҳамкории минтақавӣ ва талошҳои пайваста дар роҳи таҳкими дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум миёни халқҳо, аз ҷумла имзои созишномаи таърихӣ дар бораи ҳалли масоили сарҳади давлатӣ миёни Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон, тасвиби эъломаи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ, инчунин пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар самти ҳифзи обу иқлим супурда шуд. Зимнан саҳми пешвои миллат дар татбиқи ҳадафмандонаи 10-солаи байналмилалии амал-о барои рушди устувор 2018-2028 қатнома оид ба 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои криосферӣ ва пешниҳоди 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда махсус таъкид гашт. Ёдовар бояд шуд, ки ҷоиза бо фармони ректори донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид доктор Франсиско Рохас Аравена 19 ҳуми май соли 2026 ба имзо расида, аз ҷониби намояндаи доимии ин донишгоҳ

масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Чжунхуа мулоқот намуданд. Сарвари давлат дар оғози суҳбат ба Ли Чжунхуа, ки ҳамраиси раванди оби Душанбе буданд, барои ташриф ба Тоҷикистон ва иштироки фаъол дар конфронси мазкур ва ҳама саҳми намоёни доимиаш дар ин раванд арзи қаноатмандӣ намуданд. Зимни суҳбат масъали вобаста ба ҳамкории пурсамари Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва хусус бо дафтари созмон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар масоили обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо, пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва кор бо паёмадҳои онҳо баррасӣ шуд. Оид ба татбиқи натиҷаҳои ҳамоишҳои қаблӣ дар соҳаи обу иқлим ва рушди устувор, ҳадафманд анҷом додани конфронси кунунӣ ва омодагӣ ба чорабиниҳои дигари байналмилалӣ ин самт дар соли равон ва соли 2028 гуфтугӯи судбахш ҷараён гирифт. бисташумаи соли равон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 вазири нерӯи барқ ва оби шоҳигарии баҳран ясир иброҳим ибни ҳумайдонро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили вобаста ба муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону баҳрайн ва мавзӯъҳои байналмилалию минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ шуд. аҳамияти зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, сайёҳӣ, рушди зерсохторҳои муосир ва таҳкими ҳамдастӣ дар масоили вобаста ба обу иқлим дода шуд. 26 май соли равон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Аббос Алиободиро, ки барои иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба Душанбе ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот масъалаҳои рушди муносибатҳои ду кишвар баррасӣ шуд. ҷонибҳо ба густариши робитаҳо дар бахшҳои иқтисод, саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳсозӣ ва ҳамлу нақл таваҷҷӯҳи хос ҳир намуданд. Зимнан таъсиси корхонаҳои муштарак аз ҷумла дар соҳаҳои маъдан, дорусозӣ, насоҷӣ, коркарди пахта, пашму пус мувофиқи мақсад дониста шуд. идомаи ҷанбаси ҳафта аз радиои фарҳанг. 26 май дар намоишгоҳи байналмилалӣ таҳти унвони устувории захираҳои обӣ барои ҳалли мушкилоти иқлим, ки дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар кохи сомони шаҳри Душанбе баргузор гардид, иқтидори обию энергетикӣ ва сайёҳии шаҳрсозии тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. дар ин намоишгоҳ вазорату идораҳои тоҷикистон ва муассисаҳои илмию пажӯҳишии мамлакат, инчунин созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, ки самти фаъолияташон ба таъмини амнияти обию энергетикӣ, бунёди иншооти бузурги обию энергетикӣ, инчунин ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти обӣ нигаронида шудааст, дастовардҳои соҳаро ба намоиш гузоштанд. дар намоишгоҳ гӯшаи созмондодаи вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати барқи тоҷик таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронси сатҳи баланди Душанберо ҷалб намуд. дар ин гӯша тарҳи иншооти бузурги гидроэнергетикӣ, нерӯгоҳҳои барқии обӣ, обанборҳо, кулуд дарёҳо ва пиряхҳои тоҷикистон, ки 60% захираҳои обҳои осиё марказӣ аз онҳо ташаккул меёбад, хеле чашмрас буда, сарзамини обҳои тоза ва кишвари ташаббусҳои глобалӣ будани тоҷикистонро дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо бори дигар ба ҷаҳониён, аз ҷумла иштирокдорони конфронси чоруми сатҳи баланди Душанбе муаррифӣ намуд. конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ баргузор карда шуд, зимни нишасти матбуотӣ бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода натиҷагирӣ гардид. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуд, ки шаҳри Душанбе аз 25 то 28 май соли равон бори дигар ба майдони ҷаҳонӣ барои баррасии масъалаҳои муҳими рӯзномаи обу иқлим, таҳкими ҳамкори байналмилалӣ ва пешбурди амалҳои муштарак дар самти идораи устувори захираҳои об табдил ёфт. бояд гуфт, ки барномаи конфронс, баргузории ҷаласаҳои пленарӣ, сессияҳои мавзӯи, муҳокимаҳои махсуси панели, форумҳо, инчунин чорабиниҳои параллелӣ ва дигар вохӯриҳоро дар бар мегирифт, ки ба ҷанбаҳои калидии рӯзномаи ҷаҳонии об бахшида шуда буданд. иброз гардид, ки дар ҷараёни конфронс таваҷҷӯҳи махсус ба пешбурди ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва суръатбахш
ба ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар заминаи омодагӣ ба конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли равон равона гардид. Инчунин таъкид гардид ки форумҳои дар доираи конфронс баргузор шуда, аз ҷумла форуми ҷавонон, форуми занон ва захираҳои об, форуми бахши хусусӣ бо тамаркуз ба Африқо ва дигар чорабиниҳо ба доираи

0: ҳастаи ҷонибҳои манфиатдор имкон доданд ки дар муҳокимаҳои роҳҳои суръатбахшии ноилшавӣ ба ҳадафҳои дастсолаи амал саҳм гузоранд. бисташумаи соли равон дар шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия оғоз гардид. Дар маросими ифтитоҳ вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён, вазири фарҳанги Федератсияи Русия, намояндагони корпуси дипломатӣ ва аҳли фарҳангу ҳунар иштирок намуданд. Тафсилоти бештарин мавзӯъ дар гузориши омаданамудаи ҳамкорамон Гору Ниёззода.
1: در مهمانخانه کرون پلازا شهر دوشنبه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبخان ستاریان با وزیر فرهنگ فدراسیای روسیه لوبیمو و اولگا ملاقات نمودند. جانب ها با همکاری های متقابلان سودمند و فرهنگی دو کشور دوست تاجیکستان و روسیه یادآور شده تاکید نمودند که این همکاری ها در آینده بیش از پیش توسعه مییابند. حالا هم صحبتی ما هستند طاهر محمد ریزویف نماینده از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. خب بگویید که در این بخوری چی масъалаҳо матраҳ мекарданд.
2: Тавре иттило дорад дар шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад ва дар бораи ҳамкориҳои минбаъда дар соҳаи фарҳанг, ки тамоми соҳаҳои ин соҳаро фарогир аст, аз он ҷумла осорхонаҳо, китобхонадорӣ, мавзӯи театрҳо, мавзӯи таҳияи филмҳои муштарак ва аз ҳама масъалаи муҳим ин тайёрии кадрҳои баландихтисос дар соҳаи фарҳанг дар ҳамин донишкадаҳои бисёр бонуфузи соҳавии фарҳанг ва санъати Федератсияи Русия дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург. Зимни ин суҳбат ҳамчунин доир ба рафти сохтмони театри давлати драмавии русӣ ба номи Маяковский дар шаҳри Камбе ҳамчунин баррасӣ хоҳад шуд ва тавре ки мо иттилоъ дорем, ин бинои бисёр муҳташамро ҷониби Федератсияи Русия дар ҳамкорӣ бо ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳтараҳ сохта истодааст ва ман ва пас аз мулоқот ҳамчунин суҳбат мешавад бо ҳайати ҳунарии театри давлати драмавии русӣ ба номи Маяковский ва пас аз این ملاقات حیات رسمی یعنی وزیران فرهنگ روسیه و وزیر فرهنگ تاجیکستان از رفت ساختمان این بنا این انشاءات دیدن خواهند کرد.
1: تشکر. این ملاقات در دایره کنفرانس چهارمی دوشنبه اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار گردید. با اندیشه کارشناسان این کنفرانس برای کشورهای منطقه میدان فراخی را بابت معرفی افضلیت مبادله تجربه و محاکمه تشبث های مشترک درباره ذخیره های فروهم میارد. گلرو نیازوده، رادیوی فرهم.
0: шунавандагони азиз 28 майи соли равон дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд маросими пушидашавии рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Иброз гардид, ки баргузории рӯзҳои фарҳанги Федератсияи Русия қадами муҳим дар рушди робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ байни Тоҷикистону Русия ба ҳисоб меравад. Он инчунин барои таҳкими муносибатҳои дӯстона, густариши ҳамкории иҷодӣ ва табодули таҷриба дар байни аҳли фарҳанги ду мамлакат имконияти иловагӣ фароҳам меорад. шӯро 3 май дар шаҳри Душанбе мавсими хатсарҳои сайёҳии дохили шаҳри сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз гардид. Дар ин хусус шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Хатсарҳои дохили шаҳри сайёҳат тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имконияту зарфияти сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранокии онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. Дар доираи хатсайрҳо сокинони меҳмонон имкон пайдо менамоянд, ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос шаванд. Зимни сайёҳат роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бораи таърихи фарҳанг ва гузаштаи пурғановати халқи тоҷик, инчунин имконияти сайёҳии пойтахт маълумоти муфассал пешниҳод намуда барои болидахотирии меҳмонон бо ҷалби ҳунармандон фазои фарҳангию фароғатӣ تامین کرده می شود. باید تذکر داد که فعالیت منتظم خسرهای سیاحی داخل شهری سیاحت توسط اتوبوس های سرخ از 3 می تا ماه اکتبر سال روان ادامه می یابد. سری پایتخت نخست روزهای استراحتی و من بعد در دایره طلبات مهمانان و سیاحان همه روزه از طریق خرید چیپت الکترونی با جلب شرکت های سیاحی تشکیل کرده می شود. در دایره خسرهای داخل شهری خسر دوشنبه حصار نیز فعال شده هر هفته روزهای شنبه عمل می نماید. شنوندگانی عزیز شما مهمترین خبرهای داخل و خارجی کشور را از بخش اطلاعاتی جنبسته هفته از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников шифокори бузургро шунавед.

кардам ҳама мушкилотиги тиро ҳал. Берун ҷастам зи қайди ҳар макруҳиял. Ҳар банд кушода шуд,

дутор дар асоси асбоби мусиқии халқи дутора, яъне думбра, ба вуҷуд омадааст. Пардаи дуторҳои аввалин чандин зиёд набуд. Ҳоло миқдори пардаи дуторҳо то 12 ва аз он бештар аст. Дутор ҳамчун асбоби мусиқии дӯстдоштаи мардуми тоҷик, афғон, эрон, узбек, туркман, қароқалпоқ, уйғур шӯҳрат дорад. Дутор асосан аз чӯби тут сохта мешавад. Баъзан чӯби зардолу ва чормағзро низ истифода мебаранд.

0: навозандагони бо маҳорати дутор: Тоҳирҷон Давлатзода, Ҳоҷӣ Абдулазизи Самарқандӣ, Муҳаммадҷон Муминов ва Ҳотам Пулодов аз қабили дуториҳои мумтоз ба шумор мераванд. Ҳоло хелҳои гуногуни дутор сохта мешаванд, ки дар оркестр мавқеи намоён доранд. шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ дутор, ки садояш хубу дилкаш аст, ба шумо маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: сарбаланду муваффақ бошед. хайр.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда мағфират ҳамроҳ қулова шунидед.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Манижаҷон, Каниширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Салом, бачаҳои азиз. Имшаб бибии афсонагӯ аз афсонаҳои халқи тоҷик, афсонаи вазири зиракро ба шумо нақл мекунад.
1: Боре дар мамлакати хушксолӣ омад. На барфи дуруст бориду, на борон. Гала дар саҳрову, мева дар боғ норасида ва ҳосили деҳқон нодаравида монд. Гуруснагӣ омад. Байни мардум муромурӣ сар шуд. Подшоҳ аҳволи халқу мамлакатро дида ба таҳлуқа афтодааст. Намедонист, ки чӣ кор кунад ва мардумашро аз марг чӣ гуна наҷот диҳад. Бисёр фикр кард, вале ба натиҷае расида натавонист. Ба чунин қароре омад, ки сарварии кишварро барои як сол ба вазираш супорад ва худаш ба насти бародараш, ки подшоҳи кишвари ҳамсоя буд, рафт. Вазир сарвари мамлакат шуд. Акнун ӯ фикр мекард, ки мамлакатро чӣ тавр аз гуруснагии марговар наҷот диҳад. Баъди фикри дуру дароз вазир тасмим гирифт. Ӯ ба хазинаи подшоҳ рафта, тамоми тилову тангаро баробар ба мардум тақсим кард. Баъд ба мардум рӯ оварда гуфт: «Ман ин пулҳоро ба шумо барои қарз медиҳам. Шумо ба кишварҳои дигар равед, ки дар он ҷо хушксолӣ нашудааст ва онҳо ҳосили фаровон ба даст оварданд. Аз он ҷо гандуму орд оред. Ҳамон қадар харед, ки то соли оянда аз гуруснагӣ намуред ва то ҳосили оянда зинда монед. Қарзи худро пас аз фавти подшоҳ ба хазина месупоред». Мардум хушҳол шуданд ва рафтанд ба кишварҳои дигар, ба он пул гандуму орд хариданд, ҳамин тавр аз марг наҷот ёфтанд. Мардум хушҳол шуда дуо мекарданд, ки подшоҳ умри дароз бинад. Аз байн як сол гузашт. Подшоҳ ба қасри худ баргашт. Ҳоло ӯ аз асп нафар омада, лаганбардорон ба подшоҳ гуфтанд, ки вазир ҳамаи тилову тангаҳои хазинаро ба мардум тақсим кард. Подшоҳ асабонӣ шуда ба вазир ҳукми қатл дод. Ҳамон даме, ки ҷаллод сари вазирро буридан мехост, ӯ ба подшоҳ рӯ оварда гуфт: «Эй сарвари олам, иҷоза диҳед, ки пеш аз маргам ба шумо чанд сухан гӯям». «Гап зан!» – розӣ шуд подшоҳ. Вазир гуфт: «Воқеан ҳам ман ҳамаи хазинаи шуморо ба мардум тақсим кардам. Мардум тилову тангаҳоро гирифта ба кишварҳои дигар рафтанд ва аз он ҷо ғаллаву орд хариданд. Ана ҳамин тавр ҷони худро аз гуруснагии марговар наҷот доданд. Ман ин пулҳоро ба онҳо қарз додам, ки ин қарзро пас аз вавоти шумо бояд баргардонанд. Эй подшоҳи олам, ҳоло тамоми мардум ба ҳаққи шумо дуо мекунанд, ки саломатии подшоҳам пойдор ва умраш дароз бошад». Ин суханҳоро шунида подшоҳ фаҳмид, ки воқеан ҳам вазири ӯ доно аст. Охир вай на фақат мардумро аз гуруснагии марговар наҷот дод, балки онҳоро водор намуд, ки подшоҳро дӯст доранд ва барояш умри дароз хоҳанд. Подшоҳ инро фаҳмида вазири донои худро накушт. Ана ҳамин тавр вазири доно ҳам мардум ва ҳам худашро аз марг наҷот дод.
0: Бачаҳои азиз, инҷо афсонаи вазири зирак поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо боз ҳам фараҳ мебахшем.
2: Сок гуфтааст:
3: «Вуф-вуф, эй ҷураҷон, ин фикри хоматро мон. Сари танҳо чӣ дар кор? Бошад ҷои кӯдакдор. Ҳар якаш диҳад нони, гӯшна ҳаргиз намонӣ».
2: Аз ҳамон вақту суҳбат саг гурбаро бинад бад. Сагро ҳама доранд дӯст, хосияти саг на кӯст.
0: بچه های عزیز، یادرس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوبک شیرین ما افسانه وزیر زیرک و از ایجادیات شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب از مجموعه چی می جوید نازنین شعر را در قرائت هنرپیشه تئاتر لختک گیران اودینای و شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند دلیرا شروف و لطفیه قربانوا. خوبی با راحت خورترکانی عزیز.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: муғанни дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршеду маҳ оядаш хоб буз. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. Ба сад об хезе дигар нӯҳи мост, ки шаҳнома худ киштии рӯҳи мост. Агар тоҷикеро пайдоварӣ зи сӯрохи сӯзан бурун оварӣ, чу ришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. Яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, бар он тор ёби зи шаҳнома пур.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

шунавандагони арзуманд ёд доранд ки мо дар гуфтаҳои пешин достони подшоҳии гӯштоспро ривоят кардем ва ҳоло расидем ба достони ҳафтхони исфандиёр. аммо чунон ки паймон кардаем, пеш аз ривояти ҳар достони аз гуфтаҳои бузургон дар ситоиши абармарди шеъру адаби форсӣ абулқосими фирдавсӣ пораи биёварем. ҳоло як пора шеър аз шоир ва донишманди иронӣ ҳабиби яғмоӣ ба шунавандагони гиромӣ тақдим мешавад. Ӣ ки ҳақ дода дар суханварият бартарин рутбаи паямбарият, на ту худ зинда ҷовидон ҳастӣ, зиндагӣ бахши дигарон ҳастӣ. Зинда аз фикри осмонии ту паҳлавонҳои бостонии ту. Ин забонро ки хондаам дар ин устоди муаллими падари равшани ёфта олам аз роят, баҳбаҳ аз рои оламороят, ваҳй аз холиқи ҷаҳон дорӣ, офарин аз фариштагон дорӣ. Гар набудӣ забон набудимон, шӯҳрати дар ҷаҳон набудимон. Ва инак оғози достони ҳафтхони исфандиёр, гӯяндагон сорбон, биранги кӯҳдоманӣ, низом қосим ва

суханҳои нағзу ҷавон оварам, бигӯям ба таъйиди Маҳмуд Шоҳ, бадон фарру он хусравони кулоҳ, бадон кину доду бадон разму базм, бадон амру наҳю бадон раю азм. Агар бахт як бора ёрӣ кунад, бадин табъи ман комгорӣ кунад, ки шоҳи ҷаҳон ҷовидон зинда бод, бузургони гетӣ варо банда бод. Чу хуршеди тобанда бинмуд чеҳр, биёрост рӯи заминро ба меҳр, ба бурҷи бара тоҷ бар сар ниҳод, аз ӯ ховару бохтар гашт шод. Пур аз ғулғули рад шуд кӯҳсор, пур аз наргису лола шуд ҷӯйбор. Зи лола шикебу, зи наргис фиреб, зи сунбул ниҳебу, зи гулнор зеб. Пур оташ дили абру, пур об чашм, хуруши муғанниву ҷастан ба хашм. Чу оташ барояд, биполояд об, ва з овози ӯ сар дарояд зи хоб. Чу бедор гардӣ, ҷаҳонро бубин, ки дебост ё нақши монӣ бачин. Чу рахшанда гардад ҷаҳон з офтоб, рухи наргису лола бинад пуроб. Биханда бигӯяд, ки эй шӯх чашм, зи ишқи ту гирьям, на аз дарду хашм. Наханда замин, то нагирьяд ҳаво, ҳаворо нахонам кафи подшоҳ. Ки борони ӯ дар баҳорон бувад, на чун ҳиммати шаҳриёрон бувад. Ба хуршед монад ҳаме дасти шоҳ, чу андар ҳамал барфарозад кулоҳ. Агар ганҷ пеш ояд ар хоки хушк, вагар оби дарёву гар дурру мушк. Надорад ҳаме рӯшноиш боз, зи дарвешу аз шоҳи гардан фароз. Кафи шоҳ Абулқосимон подшоҳ, чунин аст бо поку нопорсо. Дариғаш наёяд зи бахшиданеч, на ором гирад ба рӯзи басеч. Чу ҷанг оядаш пеш ҷанг овара, сари шаҳриёрон ба чанг овара. Бадон кас ки гардан ниҳад ганҷи хеш, бубахшад наяндешад аз ранҷи хеш. Ҷаҳонро ҷаҳондор Маҳмуд бо, вазу бахшишу дод мавҷуд бо.

биҳишт ки гуфти сипеҳран дару лола кишт надид аз дарахтан дару офтоб ба ҳар ҷой ҷӯи равон чун гулоб фуруд омад аз борагӣ чун сази зибеша лаби чашмае баргузид яке ҷоми заррин ба каф барниҳод дар он дам ки аз май дилаш гашт шод ҳамон гоҳ танбур дар бар гирифт сароидан аз коми дил дар гирифт ҳаме гуфт бо худ

дори фаррух пари чеҳра зани ҷоду овози исфандиёр чу бишнид чун гул шудан дар баҳор чунин гуфт комат ҳизар бебадом або ҷомаву руд пуркарда ҷом пурожанг рӯю бадоину зишт бадон тирагӣ ҷодуиҳо навишт ба сони яке турк шуд хубрӯй чу дебои чинӣ рӯху мӯшбӯй ба болои сарву чу хуршед рӯй фурӯҳишта аз мӯшк то пой мӯй биомад ба назд

0: шон яке вайла кард ба шутан биомад сабук бо сипоҳ чунин гуфт кей номбардор шоҳ на бо захми ту пой дорад наҳанг на ҷоду на шеру на гургу паланг бимонӣ бар ин ҳамнишон сарфароз ҷаҳонро ба меҳри ту бодо ниёз яке оташ аз тораки гургсор баромад зи пайкори исфандиёр
1: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ шунидед.
2: Анҷоми гуфтори адабӣ.

ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ва ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд, чумерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.

бинобар тақсимот ва ё даврабанди сегонаи даврони забони форсии бостон, миёна ва нав ки пештар ба он ишора кардем, забоншиносон оғози таърихи даврони нави инкишофи забони моро ба номи даврони форсии навин ки ба дарӣ ва форсии дарӣ машҳур шудааст тақрибан асрҳои 8-9 мешуморанд. ин даврони беш аз 1000 соларо аз ҷиҳати таҳаввулу такомул баъзе донишмандон ба се давра тақсим кардаанд: давраи рушд ва таквин, давраи форсии дарӣ, давраи таҳаввул ва таҷаддуд. чунин даврабандӣ дар маҷмӯъ барои забони форсии дарӣ даврони муштарак, яъне то асрҳои 17, шояд комилу саҳиҳ ва қобили қабул бошад. вале тавре медонем, дар ду се қарни ахир тоҷик забонон дар ҳайати давлату кишварҳои мустақил, муҳити фарҳангии гуногун ва шароити иҷтимоию сиёсии мухталиф зиндагӣ карда, заминаҳои рушду инкишофи забони онҳо яксон ва гоҳо мусоид ҳам набудааст. табиист ки ин авомил дар забон беасар намонда, илова бар тафовутҳои маҳаллии давраҳои аввал, баъзе вижагиҳои дигаре низ дар тӯли асрҳо ба онҳо афзудааст. бинобар ин, вақте сухан дар бораи забони тоҷикӣ меравад, ба назари мо онро бояд ба давраҳои зерин тақсим кард: давраи ташаккул, такомул, давраи забони форсии дари адабӣ, ки ин давраҳо барои забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ муштарак аст; давраи таҷаддуд ва навҷӯӣ, маорифпарварӣ; давраи забони тоҷикии аҳди шӯравӣ, замони бозсозӣ ва содагароӣ ё демократӣ кардани забон; давраи забони тоҷикӣ, замони истиқлол; давраи бозгашт ба اصلی زبان.

0: шумо гуфтори 18-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
1: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
0: Хоҳӣ каф гиру, хоҳӣ гавҳар бардор.
1: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
0: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
1: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
0: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
1: Пас бо мо бош.
2: Бо радиои фарҳанг.
1: Бо радиои фарҳанг.

0: театр дунёи фасона
1: театр саҳнаи зиндагӣ
0: театр олами рангини ҷовидона
1: театр ҳазлу ханда рақсу шодӣ
0: театр кулвори муҳаббату меҳрабонӣ
1: театр маскани муқаддаси бузургони ҳунар
0: театр даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар
1: бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик
0: асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои фарҳанг
2: درود به همه شما شنونده های عزیز مخلصان همیشگی برنامه های مستقیمی رادیوی فرهنگ بازم درود دیگر به هایی که انتظار برنامه های مستقیم ما هستند پای خدمت شما خواهیم بود طول این ساعت من لطف الله عزیز گرداننده این برنامه خوش آمدید به برنامه اسرار صحنه هنر برنامه را آغاز میکنیم و مهمانی امروزای ما کارگردان سینماگر و منعقد تئاتر سینمای تاجیک خانم نگینه رجبه خوش آمدید معلم عزیز
3: وقتی که من در پیتربورگ میخوندم من شعبه منعقدی و از همه دشوار بود داخل شدم و من کارگردان بعضی ها میگوین اکتریسه
2: کارگردان لیکن
3: از همه پیش
2: سینماگر و منعقد
3: از همه پیش من استاد مهارت اکتوری
2: بله درست اما خوکساری نکنید شما میدونید که جوهر تئاتر چی است جوهر سینما تاجیک چی است میدونید به همین خاطر به نظر شما حالا تئاتر ما تئاتر تاجیک در چی وضعیت قرار دارد یا وضعیت تئاتر تاجیک را چگونه معنی داد میکنید شما
3: برای من وضعیت تئاتر تاجیک حاضر خیلی و خیلی یک پرابلم دردمند است چونکه زمانه مثلا پیش رفته است و تماشابین توجیک هم لکه صد هشم بلند شده است چونکه هم سینمو هم تلویزیون عموما عالم تخنیکی ترقی کرده استوده است و تیاتر اگر که در امو سطح سالهای شست موند اگر و تماشابین رو قانی کرده نمیتواند و لیکن از سببه که مثلا من وقتی که سپکتاکل میموندم در تئاتر قرغون تپه مزد معاش اکتوران مزد معاش کارگردان یا خودی همون برای سپکتاکل جدو شدن معاش خیلی کم است و از همین سبب شما نمیتوانید در همین سوهای تئاتر زمانوی گفتگو کنید با تماشابین вот барои ки ман вақте ки дар москва ё дар петербург ё ки аз спектаклҳои ҷаҳонро тамошо мекунам масалан ҳар бор мебинем ки онҳо ҳамин театрҳо метавонанд тамошобинро дар ҳайрат гузоранд мо ҳозир дар як сатҳе ҳастем ки дар ҳайрат гузоштан хеле ва хеле душвор аст наметавонем
2: омилаш
3: пул харҷе ки бояд барои спектакл бояд сарф шавад масалан оддитарин чиза мегирем да маош актёрон аз сабабе ки маош хеле кам аст актёр вай ҳамин хел бояд аз ягон ҷоз боз маблағ ёбад вай шофёрӣ мекунад масалан актёре ки ман нақши асосия бозӣ мекард вай саҳар мебиёд ба репетиция ду соат машқ мекунаду баъд илтимос мекунад аз ту ки малимаҷон мана ҷавоб диҳед ма ҳозир анамин соат анамин ҳозир анамин одамҳо бисёр рафтуомад мекунанд такси кати ман бояд равам ду тин бояд кор кунам ҳамин рӯз ё дигараш меравад туй барои туй ҳамин хел ҳама ҷо медаванд барои пул кор кардан вақте ки одам саргарми як чиз нест ҳама диққаташро равона намекунад ба як чиз масалан ба офаридани нақш да ё барои оне ки ту ботини ту актёр бояд ки хеле донишманд бошад ботинаш ғанӣ бошад бояд китоб хонад бояд ки филм тамошо кунад бояд ки дар ҳамин ҷустуҷӯ бошад вақте ки вай дар ҳамин ва ҳолат нест вай вақте ки саҳна мебарояд, ва ғайр аз оне ки вай хеле хаста аст ва дигар вай энергетикае дигар надорад, энергетикае ки аз саҳна мебарояд, вай бояд ки тамошобина ба худ ҷалб кунад, вай бояд ки вай хеле ин хел чизҳои мафҳумҳои хеле ҳам сода ҳастанд ва ҳам хеле ва хеле мураккаб ҳастанд.
2: خیلی مفهوم های ارزشمند هستند. خب این یک عامله که مثلا کمرنگی کاری تیاتر یا که قبول نبودن تیاتر به تماشابین، اما کمرنگی کاری کارگردانی در تیاتر چگونه است؟ مثلا من با چندی از کارگردان ها صحبت داشتیم، با دولت عبیدالله صحبت داشتیم، با سلطان عثمانو صحبت داشتیم، میگن که کاری کارگردانی هم قرابه دارد با دراماتورگیه.
3: Драматургияи тоҷик аз ҳамон аз аввал, аз аввал ки равнақ наёфт,
2: ташаккул наёфт.
3: Наёфт. Барои оне ки драматург пайдо шавад, бояд ки биорусӣ гӯям, для рождения личности,
2: шахсият, барои рушди
3: шахсият, а драматург ин шахсияти хеле бузург аст. Ва чӣ фарқ дорад аз масалан нависанда ё аз шоир? Вай бояд ки дар ҳаҷми кӯтоҳ як проблемаро гузорад ва тавонад ӯро кушода тавонад дар як асари, дар як асари чорчӯбае ки масалан дар як соат меравад. Барои ин беҳтараш як ҳикояча нависанд, беҳтараш як эссе, беҳтараш ки озир ҳамин кати кор, кати овора нависандаҳои тоҷик масалан, да? Лекин агар театр тавонад дар дохили худаш тарбия кунад, масалан бисёр драматургони тоҷик ба мисоли Улуғзода, да? Ва ё дар театр ташаккул ёфтанд, ва ё театр даъват кард, театр Мителман бо онҳо кор кард. Мителман бисёр ҷидду ҷаҳд кард ки ҳамин драматург тавлид ёбад. Барои тавлид ёфтани драматург
2: Ёғани Абдулло,
3: Ёғани Абдулло, ҳамун давра,
2: ҳамун
3: ҳамуно ки пайдо шуданд, ин кори театр коргардон бо драматург аст. Ҳозир масалан ба ин ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад.
2: شما به صفت کارگردان چند نمایش تهیه کردید؟
3: سه نمایش
2: تهیه کردید. در تئاتر مضافاتی هم باشد، اما تئاتر است.
3: تئاتر است و یکی از تئاترهای خوبم هست.
2: بله، تئاتری موسیقی مسکوی به نام یتو محمد جان فشاری بختار. چی نمایش ها بودند که دیگر بود دست کشیده؟ چرا ادامه ندادید؟ اول بگیم کدام نمایش بود؟ اول نمایش
3: تو یکم نمایش این ترجمه نور تبارف پیسه تهمت از روی اثری ادیب ترک، یکمین پیسه موندم در همین تیاتر. دویم اثر این تیمور زلفقورف نورسی مشفقی و سیوم اثر این ریویزور گوگل. برای چی من نرفتم دیگر به تیاتر؟ به همون تیاتر قرغان تیپا روحش برای من خیلی دور است، برای که من هر روز می رفتم و هر روز بر می داشتم.
2: برای شما جای خوب مهیا نمی کردم؟
3: آنه همین هم یکی از سبب های اونه که تیاتر معاشش کم، پول ندارد. من یک مثال می بیارم، وقتی که ریویزورم می موندیم باید فرک می دوختیم و یک دوزنده خوبم به تیاتر اومد و من گفت برای دوختن فرک بسیار یک اوچوگی در کار است که همین وقتی که وای در
2: فشار بیارد
3: فشار بیارد. من رفتم همون اوچوگا خریدم.
2: در مالی چند کیلو بود این؟ چند
3: سومی خریدم؟ وای زمانوی است، خیلی خوب است. 100 دلار بود همون وقت، این سال 2000
2: بوخ
3: قد یعنی. وقتی که من همیخ خورساندانه با کابینت دیریکتری همون وقتا Аловдин Абдуллоев. Вақте ки ман дар омадам ва ҳамихел бояк гуфтам ки Аловдин, ман ҳамихел
2: шогирди худатон
3: ҳам харидам. Мебинам авзояш ҳамихел хира шуд, ҳамихел ғазабнок шуд. Гуфтам, гуфт ки дигина, ту ин қадар мехари, мехари, ман ина аз гуҷо муздаша метиҳам. Тобто то ин дараҷа театр хароб аст ки наметавонад. باید که همین خیلی پول یابد و جدا کند و یابد برای همون.
2: بعد یعنی از پول خودتون صرف کردید برای نمایش؟
3: نه، بعد الودین یافت.
2: بعد داد
3: الودین، بعد من با همون پول канда ёфт.
2: Баргардон.
3: Баргардон.
2: Хулоса, мақсад ин буд ки намоишҳои шумо ҳоло дигар намераванд дар театри?
3: Театри музофотӣ вай тамошобини кам дорад.
2: Бале.
3: Вай наметавонад, вай 2, 3, 10, 15, 20 намоиш медиҳад, дигар тамошобӣ надорад. Ва спектакл оиста оиста мемурад. Анами фарқияти спектакл аз синамо. Синамо умри дароз дорад.
2: Я ҳаҷои дона аст. Ано театр актёро ки аз дунё рафтанд, он намоишам
3: рафт.
2: Аммо шумо се намоиш гузоштед, дар се намоиш пайваста душанбею бухтар, душанбею бухтар ҳар рӯз мерафтед, меомадед. Як намоишро дар муддати чанд?
3: Се-чор мо.
2: Се-чор мо. Шумо ҳудуди як сол рафтед, омадед. Масалан...
3: Ман хеле дуст медорам роҳро. Дар роҳ, якумаш ки ман бо мардуми одӣ ҳамсӯҳбат мешавам. Барои ман ин хеле аҷоиб аст, вақте ки одамон метавонанд фикрашонро баён кунанд дар бораи театр, дар бораи кино ҳамсӯҳбат мешавем. Ягон нақлҳои аҷоиб мекунанд. Барои режиссёргардон ин хеле хуб аст. Якум, роҳро дуст медорам. Дуюм, дар роҳ боз фикр мекунам худам аз он чизҳое ки наёфтам ё аз он проблемаҳое ки дар театр рӯ ба рӯ мешавам, дар роҳ ҳамон проблемаро ҳал мекунам худам бо худам. Ва умуман табиати тоҷикистонро дуст медорам ва роҳи ҳами Қурғонтепа Душанберо дуст медорам.
2: Ин дар гузашта буд ки намоиш мондед. Масалан ба хонаи шумо театри ҷавонон наздик аст, ба хонаи шумо театри аҳорон наздик аст, ё намедонам дар Душанбе ки зиндагӣ мекунед дар театри лоҳоти чизе бояд мемондед?
3: Вақте ки аз тарафи театр туро даъват намекунанд, худат рафта наметавон. Ну, ман амихел обайд одат дорам. Ман худам худамро муарифӣ намекунам ва худам барои худам кор меёбам дар бекорӣ. Ва ҳозир ба синамо рӯй гардондам.
2: Роварӣ ба синамо.
3: Да, ду филм, анам ду филм гирифтам. Ҳозир филми дуюмам дар монтаж аст. Ва омин саҳар фикр кардам ки масалан синамо ва театр. Кори театр осонтар аст нисбат ба синамо.
2: Бале.
3: Кори синамо хеле душвор аст ва аз бисёр чизҳо вовастагӣ дорад, бисёр маҳдудиятҳое дорад ки ту ба он чизе ки ту масалан дар хаёлотат ё дар мехоҳӣ созӣ сохта наметавонӣ. Дар театр метавонӣ.
2: Яъне синамои мо ҳанӯзам имконият намедиҳад ба коргардонҳо? тоҷик филм назарам.
3: Не, ман дар бораи тоҷик филм дар гуфтанӣ нестам. Худи табиат масалан. Охирон филмамо вақте ки дар панҷ гирифтем, дар Қумсангир, дар соҳили дарёи панҷ. Дар анаму вақт барф борид ва мошинаҳое ки мо дорем дар тоҷик филм барои либос, барои масалан техника, барои декорация, ва ё наметавонистанд роҳ ҳамихел лағжон, ҳамихел наметавонан унҷо гузаранд. Бароямон мо ба ҳама мегуфтанд ки тез гиретон, тез гиретон. Ё ин ки
2: кори эҷод ки тез гиретон надорад?
3: Надорад. Лекин дарёи панҷ шамол хесту, дарёи панҷ боло шуду. Мо он тарафи соҳил ба бояд ки саҳна моя гирем. Аз ин тараф масалан гузашта наметавонем. як хусусиятҳо кино дорад ки ба кори ту ҳам зарар мебиёрад, ҳам ёрӣ мерасонад, намедонам. Лекин кино, ман намехоҳам тоҷик филмеро ки ман хеле дуст медорам. Ман аз хурдӣ мехостам бо кино сар
2: коргардони синамо.
3: Лекин вақте ки ҳозир дар он ҷо афтидаму ҳозир кор мекунам, мефаҳмам ки чӣ қадар кори душвор аст барои зан, махсусан барои зан. масалан ҳозир ман дар бораи Муҳаммад Саторова мехоҳам гӯям, чунки
2: Муҳаммад Саторова ягона коргардоне буд ки ба қавли ҷон мекард.
3: На, ман ҳозир мегӯям чанд филм гирифт, ин қадар вай устувор буд дар ҳамон хоҳишаш ки филм гирад. Ҳатто рӯзе ки ман охирон бор рафтам хонааш, ба медонистам ки вай касал аст, рафтам ва вай мегуфт ки вай ана ман ҳозир ман амин касали ман нағз мешаваму ҳатман кино мегирам, алима кор мекунед ҳамроҳи ман то ин дараҷа. Ҳозир вақте ки ман дар монтаж ҳастам, ҳозир мегӯям нема дигар кино намегирам. این آخران کینای من است. душвор аст кори кино. Хеле душвор.
2: Чунки камтаваҷҷӯҳӣ аст, чунки одам танҳо кор мекунад, чунки кори касе ба касе зарур нест, ё касе ба ту кор кумак намекунад.
3: Не, не. Бачаҳое ки дар кино кор мекунанд, ёри мерасонанд. На ҳама, на ҳама, ҳа. На ҳама саргарми идеяи ту ҳастанд. На ҳама одамоне ки ба кино даст заданд, аз хона ва аз дар маҳрум мешаванд, мераванд дар куҷое, дар таги борону барфу офтоби сӯзон, масалан филми охири Роҳ Носир Саидов, вақте ки гирифтанд дар офтоби сӯзони ҳамон Хуҷанд,
2: бале,
3: дар як ҳолате ва ё кино гирифтанд, ҳар ҳамон одамое ки дар ҳамонҷо кор карданд, вақте ки нақл мекунанд, мегӯянд азобе кашидем, но гирифтанд, аз одаи кор баромаданд. Хеле гӯям, киноам, масалан вақте ки мо дар панҷ будем, аз сабаби чӣ мо мехоҳем тезтар наворҳоямоя гирифта тамом кунем? Аз сабаби чист? Аз сабаби оне ки гостиницао ба ҳама ҷой кардан,
2: меҳмонхонао
3: ба хӯрок додан дар кор, ин тараф актёро мебиёянд, музди омадану рафтанашо надодан дар кор, бисёр костюмҳоя духтан дар кор, костюмҳоя мо худо ба шукр рӯзи сакинхендо ҳастанду кӯҳнафурӯшо ҳастанду мо аз онҷо метавонем масалан тайёр гирему бо нархи камакак арзонтар ёбему, лекин ҳама ин нигоҳ накарда ба ин кори кино хеле душвор аст.
2: Бале. Акнун ба ҳамин зан буданатон, ба ҳамин хонум буданатон, шумо фикри ояндаи фарҳанги тоҷикро мекунед, ҳам дар синамо фаъолият мекунед, ҳам ба театр таваҷҷӯҳ кардед. Ояндаро чӣ гуна мебинед ки ояндаи фарҳанги тоҷикро масалан дар самти театр синамо пой барҷо
3: мемонад? Ман ҳамин чиза аниқ медонам ки ҳар чиз як паст мефарояду боз як ташаккул меояд, баландӣ дорад. Ман боварӣ ба театр дорам, барои он ки актёрони ҷавони хуб дорем. Як масалан театри Конибодома гирем, унҷо ба як бачаҳои ҷамъ омаданд ки хеле саргарму дилгарми кор ҳастанд. Театри Конибодом, театри Аҳорун. Не, ман боварӣ дорам ва орзу дорам ки ба тарафи театр масалан як нигоҳи
2: муносибати ҷиддӣ аст.
3: Муносибати ҷиддӣ кунанд, барои ки дар театр маҷлис гузаронӣ нашавад. Масалан ман аз душанбе меомадам Қурғонтепа, ҳамон вақт як маҷлис аст дар театр.
2: Маҷлиси ким куҷо аст? Театр не?
3: Да. Ёе ки директори театр маҷбур мешавад ки имрӯз саҳнаро фурӯшад, 200 доллар имрӯз мефурӯшад ки ягон ҷамъият, ягон гузаронад, ягон чиз. Театр ин хонаи дари актёр, режиссёр, рассом, мусиқанавоз, вастакор, драматург, як ҷое ки амуҷа биёянд, ҳамон дари хонаи худашон бошад ки ягон каси дигар надарояд. Дар он вақт театр метавонад як ниҳоли хуб шуда тавонад.
2: Бале. Акнун шумо ҳоло худатонро ба синамо задед, аммо чун мо иртибот ё ки бештар мизони гапи мо ба театр аст, парастуро хелеҳо танқид карданд. Танқид неву нигарон буданд аз бозии актёрои ҷавон, аз шеваву масалан вазни драматургия, аз ин чизо. Шумо чӣ назар доред?
3: Он чизе ки имрӯз шуда гузашт, решаҳои вай чуқур ҳастанд. Решаҳои вай кайҳо аллакай аз худашон шаҳодат медоданд ки театр дар сатҳаш пасту паст шуда истодааст. Актёрон гунаҳгор нестанд, коргардонҳо ҳам гунаҳгор нестанд. Ман ҳисоб мекунам ки театр ниёз дорад ба оне ки ба вай хеле ҷиддӣ муносибат кунанд.
2: Масалан, ҳоло мо коргардонҳое дорем ки метавонем мисли намоишҳои Фирдавси Рудакӣ ва дар гузашта намоишҳое ки аз қаҳрамонҳои миллати мо бозгун буданд, масалан Тимур Малик буданд ин намоишҳо, Нанг Бардори Хуҷанд, вале имрӯз ин намоишҳо нестанд.
3: Нестанд.
2: Чаро? Масалан намоишҳое бояд аз рӯзгори қаҳрамонҳои барҷастаи миллати тоҷик бояд ки имрӯз бигирем?
3: Бояд бошанд.
2: Чӣ бояд кард? Чаро инро нест?
3: Коргардонҳо бояд даст зананд. Бояд коргардонҳо интихоб кунанд ҳамин асарҳоя. Ман ёдам бааст, мо оли студент будем, курси якум ба мехондем ва театри Худжанд овард спектакли. Ба фикран Тимур Малик оварда буд. Ва баъд аз якумин бор, масалан, ман бо маҳорати Сайрам Исоева дар онҷо шино шудам ки ва фахр мекунӣ ки ту ҳамин хел таърихи бою ғанӣ дорӣ. Барои ҳамон коргардонҳо бояд ба ҳамин даст оранд, бояд ба ҳамин хоҳиши мондани ҳамин асарро дошта бошанд.
2: Ҳоло шумо имкон доред, ҳоло хеле масалан таҷрибаи кофӣ бардоштед. Ман мехостам аз сӯи шумо як намоише гузошта шавад ки дар он ҳамаи актёрҳои бузургсол, калонсолҳои театр банд бошанд, ҷавонҳо не. Чунки ҳама инҳо алакай дар домани пирӣ ҳастанд, офтоби сари кӯҳ ҳастанд ба қавли барои
3: мо. Майрам Исоева бозӣ кардан,
2: фақат Майрам Исоева худашон талош мекунанд. Аммо ҳама бузургҳои театр дар як намоиш агар ба касе ба шумо ҳамчун як песаи ба қувват пешниҳод кунад, розӣ мешудед?
3: Розӣ мешудам.
2: Дар кадом театр мегузоштед?
3: Фарқ надорад.
2: Фарқ надорад.
3: Фарқ надорад.
2: Бозам бармегардед ба театр барои намоиш гузоштан?
3: Шояд.
2: Чӣ мушкил аст ки шояд гуфтед?
3: Мушкил аст ки театр бояд заинтересован.
2: Бояд ки оно ҳам хоҳиш дошта бошанд.
3: Хоҳиш дошта бошанд ки маро даъват кунанд. Вақте ки театр хоҳиш надорад, ту наметавони онҷо равӣ. Театр ин медонед, это любовь, бояд ишқ байни актёру коргардон бошад. Бояд вақте ки ман якумин спектакляма мондам, вақте ман аз хондани пьеса сар кардам, масалан актрисаи театр вай мана намешинохт, дӯст намедошт, намедонист вай гуфт сарам дар кард аз хондани ин пьеса масалан ва даст кашид ва ман аз ин ва ягона актрисае ки дар бо маҳорат аст ва дар ҷодаи актёри хонда аст ва даст кашид ва вақте ки ман спектаклам мондаму вақте премьера шуд ва баъд наздам омаду гуфт ки ман хеле афсус хӯрдам ки бо ту кор накардам. Агар байни коргардон ва актёр труппаи театр муҳаббат набошад ва туя дӯст надоранд ва туя надонанд нахоҳанд, ҳеҷ чиз намешавад.
2: Баъд дар намоиши дуюматон он актрисаро боз гирифт?
3: Бозӣ кардам.
2: Бозӣ кард.
3: Нақши асосия бозӣ кард.
2: Дар театри Бохтар?
3: Дар театри Бохтар.
2: Ҳадс мезанам ки кадом актриса даст кашид?
3: Хеле актрисаи хуб аст. Хеле актрисаи хуб аст.
2: Яке аз актрисаҳои калонсоли театр?
3: Беҳтарини театр. Да.
2: Бале. Акнун гуфтем ки яке аз норасоиҳои дигар ин норасои кадри аст дар театрҳо. Масалан актёрон мераванд, ҷои онҳоро касе пур карда наметавонад. Чӣ омил аст?
3: Ҳоло афсус мехӯрам, актёрои хеле хуб аз театри ловутӣ рафтанд. Маҷбур мекунад зиндагӣ ки вай бояд оилаашон хӯронанду пӯшонанду бояд ки пул кор кунанд. Хеле афсус мехӯрам, бисёр актёрро рафтанд аз театр. Лекин актёр, мо худамо табиати актёрӣ дорем тоҷико. Мо мардуми хеле мулоим, хеле мардуми, чӣ хел гӯям, русо мегӯянд гибкая нация, мы очень гибкая. Но мы барои тавлид ёфтани коргардон бояд ҷиддуҷаҳд кунем. Барои тавлид ёфтани рассоми театр, ки яке аз муваффақ шудани спектакль ин кори рассом аст. Декорацияҳои замонавӣ, декорацияҳое ки кор кунанд, трансформер бошанд, декорацияҳое ки актёр ба ёрӣ расонанд барои изҳор намудани анмо ҳиссиёташон да кӯмак кунанд. Басткорҳое ки дар театр кор мекунанд, басткорҳое ки мусиқӣ меофаранд барои спектакл. Свет, мана масалан проблемаи свет,
2: нур дар сана
3: равшан кардани анами спектакл. А театри Қорғонтепа масалан надорад. Оз театри Маяковский то даме ки ваё ба театри нав месозанд ваё ҳамин чиз хеле мушкилиҳои зиёд доранд.
2: Яъне рангобор кардани намоишҳои имрӯз ба шеваи тақозои замони муосир аст. Тамошобинои ҳастанд ки бояд намоишҳоеро бибинанд ки ба завқи онҳо бармехӯрад.
3: Бале.
2: Бо як коргардон суҳбат доштам аз театри Аҳорон. Гуфт ки мо як замони

0: шумо ҳамин майнаҳои зоғои дисоди дидам қарқарашона гуфтан на шумо ба мисоли ҳаминҳо баъд гуфтам чаро ҷамъ намешад китоб на чаро ҳамин медавед ин тараф он тараф баъд як писарбача наздам омаду ҳамсоям баъд гуфт ки апайниги на баъд ақл ёд бити
1: ақл нагуфт китоби диҳо ақл ёд
0: китоб гирифтан омадан гирифтан китоб гирифтан китоб баъзеош баргардон баъзеош барнагардон леки дар ин вай ман чи ман мехоҳам ки дар мактабҳо масалан кружокҳо ташкил карда шавад кружокҳои ҳунарҳои мардумиам бошанд мешавад мешавад театри мешавад театри масалан назм ҳамин бояд ки диққатиян дар мактаб дар хонаку ин як тарафи гап баъд анҳамин бачае ки гуфт ки мана ақл ёд ти ҳамин ман вай озир нақши асосӣ ба гирифтам дар филмам вайзир нақши асосӣ ҳастам беҳад симои тоҷиконаи зебои хушро дорад мехоҳам ки ояндааш хуб бошад мебароянд дар кӯча мегарданд медаванд ҳеч кас падару модарашон ё падарашон дар россия ё ягон ҷои шаҳри дигар рафтанд барои кор кунӣ модарашон дар ғами гузарондани ҳамин рӯзғор ва диққаташона он қадар ба фарзанд намедиҳанд
1: ба шумо чӣ гуна ақл ёд додед ба ӯ писар
0: ақл ёд надодам вақт надорам ки бо ҳамин кӯдакҳо машғул шавам хеле мехоҳам ки бо ҳамин кӯдакҳои ҳамин хонаамон ҷамъ шаванду театр ташкил кунем театри кӯдакона барои худашон дар ягон ҷоз масалан баромад накунем барои баромад кардан не барои худашон барои масалан мутолиа мекунем ягон асари бадеия мехонем фикр мекунем барои чи ҳамин нависанда ҳамина навиштааст чӣ мехоҳад ҳар як нақш барои ки оянда вақте ки ваё китоб мехонанд ваё аллакай худашон дар ҳамин вақт фикронӣ мекунанд лекин вақт надорам асар мебароям шаб медароям
1: чӣ гуна ба дар роли асосию писаракро ҷавоб кардед шумо бо ҳоша унгур кор накардед баъд
0: пеш аз оне ки ваёя ҳамин се кӯдаке ки нақшҳои асосия бозӣ мекарданд ман ваёя хона таклиф кардам баъд филмҳои кӯдаконае нишон додам нишон додам ки масалан амо актёрҳои хурд дар нақшҳо чӣ хел бозӣ мекунанд гап мезанем дар бораи ҷалб мекунам ки ҳамин дар вай кино дохил шаванду ва барояшон аҷоиб бошаду кор мекунӣ бо актёр кор мекунӣ
1: мушкил нест
0: мушкил нест кӯдак дурӯғ намегӯяд кӯдак дурӯғ намегӯяд
1: бо калонсолон
0: мушкилтар аст мушкилтар аст барои ин ки ваё барои чи ҳамин актёру махсусан актёрҳои кино бояд ки каме дар ҳамин кино дар вақте ки ваё масалан крупный план общий план средний план деталь кор мекунанд ваё бояд ки ҳамун якум бор вақте ки бозӣ карданд ҳамуна боз такрор кунанд фаромӯш накунанд ки дастам дар куҷо буд поям дар куҷо буд чӣ хел хестам чӣ хел шиштам чӣ хел гаштам актёрҳои тоҷик ин ба аҳамият намесиҳанд ва мо дар вақти монтаж хеле азоб мекашем мо масалан крупный плане ки дар он ҷо ҳамин қадар ва эҳсосоташ баланд аст хуб аст барои як дасти нодуруст мо вай истифода бурда наметавонем азият мекашем ҳамин
1: қадарбале мефаҳмам
0: хеле азоб мекашем
1: бале бандаам ки камкам олуда ҳастаму дӯстдори синемоу театр хеле дарк мекунам ки чӣ қадар сангин аст
0: хеле
1: ҳатто ногуфтанӣ ҳатто муаллимаҳое мисли нигина раҷабова бошанд ки аз дасти мо ҷавоно бигиранду
0: не худам ҳам моли меомӯзам
1: хуб шумо дар назди тоҷик филм муассисаи давлати тоҷик филм мактаби тарбияи синемогарони ҷавонро таъсис додаед доред ҳоло фаъолият мекунад ҳоло киро тарбият мекунед
0: ҳозир директори мактаб нав шуд омад

0: радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
1: Агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дуньёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
0: Машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи Ҳамида.
1: Машъал тозагари дуньёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
0: Машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон.

сомиёни гиромӣ, падару модарон, ки саробони оиларо ба дӯш доранд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати махсус зоҳир намоянд. Ба назар мерасад, ки баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд, ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Аммо ин тавр набояд бошад. Муҳити солими рӯзгордорӣ ва таълиму тарбияи фарзандон дар ҷои аввал меистад, чунки фарзандон ояндаи миллат ҳастанд. Пас барои худ якҷоя дунёи ободу осоишдаро созед, то оилаи хуб ва зиндагии бобаракат дошта бошед. Фарзандон гирду атрофро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи онҳо муайян мекунанд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунавша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва таъсиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
2: авранги хусравӣ. авранги хусравӣ. авранги хусравӣ оинаи санати олимазмуни халқи тоҷик. авранги хусравӣ мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. авранги хусравӣ баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.
3: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи аврани хусравӣ. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо бар рӯзгор ва эҷодиёти ҳунарманди ҳунарпешаи хизматнишондодаи тоҷикистон устод фазлиддин шаҳобов бахшида мешавад. самарқанду бухороро дилу ҷон метавон гуфтан, дилу ҷони саноҳхони хуросон метавон гуфтан, ду алмоси ба тоҷи тоҷдорон метавон гуфтан, ду шаҳбайти ғазалҳои бузургон метавон гуфтан. шунавандагони азиз, хизмати фарзандони шаҳрҳои самарқанду бухоро дар бақо ва рушди фарҳанги миллии мо тоҷикон ниҳоят бузург аст. ин ду шаҳри бузургу бостонӣ дар давоми 1400 соли гузашта сипари миллати тоҷик ва забону тамаддуни мо ва кулли форси забонон буданд. фарзандони бухорои самарқанд ҳанӯз дар замони сосониён парчами илму адаб дар даст доштанд. дар замони ҳукмронии сомониён бошад, дар давраи ҳукмронии сомониён ҳам тоҷикписарони бухороиву самарқандӣ корҳои ниҳоят бузургро анҷом доданд. ҳамчун пойтахти давлати сомониён, шӯҳратёр шудани бухорои шариф натиҷаи фидокории фарзандони ватандӯсту родмардони тоҷик буд. анъанаҳои неки аз гузаштагон бозмондаро фарзандони асрҳои баъдинаи ин ду шаҳр идома дод.

шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва мавҷигули Юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: шунавандагони азиз, шумо суродҳоро дар иҷрои сароянда Лоиқ Холов шунидед.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: ин замин, ин хок бӯи хоксорон мекунад. ин само, ин сарзамини пок атри навбаҳорон мекунад. пушта пушта, кӯҳ кӯҳе аз ғурури тоҷикон, руди шеърам то камоли меҳр тоғён мекунад. халқи тоҷик тоҷ бар сар аз биёбонҳо гузашт. ҷашни истиқлоли мо бунёди сомон мекунад. ҳар куҷо, ҳар кунҷи дунёро бигаштам ишқҷӯ, навбаҳори ишқ бӯи тоҷикистон мекунад.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: ту маро нашинохтӣ. Ашур Сафар дар тӯи тағои Раҳмон раис мешавад. тамоми мавраташро ба кор бурда, бо нақлҳову ҳазлҳои ширин маъракаро обод мегирад. соҳиби тӯй азиз шод гашта, баъди анҷоми маърака ҷомаи оварда ба шоир пӯшонданӣ мешавад. домбло мегӯяд Ашур Сафар, илоҷе нест ки ҳамин ҷомаро ба ягон чизи дигар иваз кунӣ. охир онро дар кӯча пӯшида немешавад. тағои Раҳмон чунин ҳазли шоирро ҷиддӣ пидошта, даида хона медорадву ба ҷои ҷома як плашро ба зур бор мекунад ба ӯ. баъди чанд рӯз Ашур Сафар плаши зебову ба танаш шинамро пӯшида кӯча мебарояд, ки тағои Раҳмонро мебинад. ӯ аз он тарафи кӯча омада ба шоир вохӯрӣ мекунад. муаллим, мегӯяд тағои Раҳмон, ба худо аз дур шуморо нашинохтам. ту моро не, мегӯяд Ашур Сафар, плашро шинохтӣ.
2: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

шунавандаҳои азиз, ҳол аз хазина аз силсилаи ашъори шуъарои классик намунаҳо аз ғазалиёти Ҷомӣ ва Ҳофиз бишнавед.

маншури давлатам ки зи ишқат муяссар аст, туғроияшон хатест ки бар даври соғар аст. Бо ман зи саъду нафс мазандам ки хатти ҷом, ҳирзи амонам аз хатари чарху ахтар аст. Будам ба хоби хуш ки расид аз ҳарами дайр, пире ки рашҳаи қадаҳаш рашки кавсар аст. Гуфт: «Эй писар, дариғ бувад нақди зиндагӣ дар дости он ҳариф, ки маргаш баротар аст. Бархезу бода хӯр, ки туро хобгоҳи айш берун зи маҳди нӯҳ падару чор модар аст. Соқӣ, биё ки ишваи гити зираҳ набурд, онро ки нашъаи майи лаъли ту дар сар аст. Дар деҳ зулоли Хизр, ки рафт он ки гуфтамӣ, зӯҳди маро асос чу садди Сикандар аст. Ҷомӣ, машав фирифта кин чархи кажпӯшт, чун халқа аз нишемани иқбол бардар аст. Дар зилли он гурез, ки анқои ҳиматаш барбози зарҷиноҳи фалак сода густар аст.

0: замон ҷонишини Аббос Алиев буданд. Дар бахши маориф, ончуне ки шумо феълан зикр кардед, муовини вазири маориф ба истилоҳоти имрӯза.
1: Воқеан Нисор Муҳаммад, ба ғайр аз донистани он забонҳое ки шумо номбар кардед, ӯ пажӯҳишгари забонҳои қавмҳои хурди Осиёи Марказӣ ҳам буд. Яъне қавмиятҳои дигари хурде, ки инҷо соҳиби забон буданд, забонҳои онҳоро ҳам ҳамчун кори илмӣ ё худ пажӯҳиш мекард. ва як шахсе буд ки масалан раҳнамоиҳо медод барои дар замони нав мутобиқ кардани тадрису таълим дар макотиби хуб замони нав. ва Нисор Муҳаммад дар ҳақиқат барои маорифи мо кориро кардааст ки устод Лоҳотӣ барои адабиёти мо кардааст.
0: бале
1: устод Лоҳотӣ ки омаду адабиёти навини тоҷик пойаҳои шеъри имрӯзи тоҷикро асос гузошт, Нисор Муҳаммад ҳамин гуна омаду дар низоми маорифи нави замони шӯравӣ низоми таълими мактабиро барои ҳамин муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ кард
0: ва интишори китобҳое ки дар ҳамон замон барои яъне аз назари методик аз назари
1: усули тадрис
0: усули
1: таълиму тадрис буд. ин се нафар шахсият ҷурми асосишон ҳамин буд ки инҳо худогоҳ буданд ва барои ояндаи тоҷикистон бисёр қотеона мубориза мебурданд.
0: ва мехостам аз он ки як замоне инҳоро ҳамчун душмани халқ эълон карданд бадбахтона ва ба бахти бади миллати мо ва рӯзе ам расид ки сафед шуданд яъне ки далелҳои сафедкунии онҳоро ёфтанд. мехостам аз ин гуфта бошем ки иқдоми сиёсии ҳукумати вақт ё барқароркунии адолати иҷтимоӣ кадом солҳо буд ки ин нафарҳое ки номашон зикр рафт сафед шуданд яъне бегуно ҳояшон собит гашт.
1: ҳамаи онҳое ки дар ҳамон соли замон
0: ино се нафарам нестанд зиёд
1: созии Виссарионови Сталин ба маҳкама кашида шуданд ва кушта шуданд. қабл аз ин ки ба ин суол ҷавоб бигӯем, бояд бигӯем ки раванди баррасии парвандаҳои онҳо чӣ гуна гузашт. вақте ки мо мебинем аснади ҳамон соли замонро баррасӣ мекунем, парвандаҳое ки барои ин се шахсият сохта буданд, ҳар се парванда парвандаи сохта буд. яъне чизҳоеро ба гардани онҳо бор карда буданд ки онҳо аслан муртакиби ин гуноҳҳо нашуда буданд. яъне ин парвандаҳо парвандаҳои аз қабл сохта шуда ва ҳукмаш ҳам пешакӣ маълум,
0: яъне ҷаълӣ буданд.
1: бале, ҷаълӣ, яъне сохта шуда буд.
0: дуруст.
1: дигар ин ки дар ҳамон ҷараёни баррасии муҳокимаҳои додгоҳӣ ё судие ки мешуд, қоидаҳои усулии қазоват комилан риоя нашуда буд. инҳо аз ҳаққи доштани мудофиаи ҳуқуқӣ маҳрум буданд, яъне вакили ҳуқуқӣ надоштанд. фурсате ҳам ки барои баррасии парвандаҳои онҳо ҷудо кардан бисёр маҳдуд буд ки намешуд ҳамаи онҳоро баррасӣ кунанд, мушукофона бубинанд ки он ҳақиқат дорад ё надорад. ва дигар ин ки қабл аз баррасӣ аллакай онҳо маҳкум ба марг буданд. парвандаҳо аллакай ҳамин гуна сохта шуданд ки онҳо маҳкум ба марг буданд. билофосила баъд аз баромадани ҳукми додгоҳ муддате нагузашт ва дар фурсаттарини кӯтоҳ ҳар сеи онҳо ба қатл расонида шуданд. ҳатто дигар имкони дигар масалан бозрасию аз нав бознигарии парвандаҳо вуҷуд надоштанд. хеле бо таъҷил сохта шуда буданд. бинобар ин чизе буд ки тамоми ҷомеаро нигарон мекард. ин албатта дар замони бар сари қудрат будани Иосиф Виссарионович Сталин. ва баъд аз марги Сталин, ки соли 53 аз ҳаёти худ ба поён расонд, дар ҳукумат Никита Сергеевич Хрушов омад, корҳоеро ки дар он замон анҷом шуда буд, бояд ҳукумат домани худро аз он доғҳо бояд мешуст.
0: яъне
1: ин сафед кардани ин се нафар қаҳрамони барномаи мо ва ҳамаи онҳое ки баъдан сафед шуданд, ин пеш аз ҳама далели асосиаш ин як иқдоми сиёсӣ буд то барқарор кардани адолати иҷтимоӣ. яъне ҳадаф барқарор кардани адолати иҷтимоӣ набуд. адолати иҷтимоӣ баъдан дар дунболи ҳамин чиз то андозае иҷро шуд, дар дунболи ҳамин иқдоми сиёсӣ.
0: ҳадафи асли дигар буд, вале
1: ин буд ки шахсиятҳои зиёде саршинос, мубориз, дар миёни мардум маҳбуб бисёр ноодилона ба ғайри ҳақ кушта шуданд. ҳатто масалан то замоне ки Сталин зинда буд, ба забон овардани номи ҳаминҳо барои дигар касо чӣ буд? мамнӯъ буд. ин ҷурм ҳисоб мешуд. ҳатто номи ин шахсиятҳоро ба забон гирифта намешуд. ин як фазои ноумедиро барои мардуми ҳамон замон нисбат ба ҳукумати марказӣ ба вуҷуд оварда буд ва бояд ин ноумедӣ аз байн мерафт. ва ин фоҷиае ки бар сари миллатҳо омада буд, аз ҷумла бар сари миллати тоҷик, дар дили мардум ҳамчун доғ нишаста буд. яъне ин чизе набуд ки аз чашмҳо пинҳон монад. ҳарчанд ки дар бораш суҳбат кардан мамнӯъ буд, аммо худи мавзӯъ, худи масъала, худи мусибат дар дили мардум ҳанӯз чӣ мекард? ҷӯш мезад, ҷой дошт. бинобар ин вақте ки дар ҳукумат шахсиятҳои нав омаданд, хостанд ки ҳамин доғро аз домани ҳизби ҳукмрон, аз домани ҳукумати вақт пок кунанд инро ва мардумро нисбат ба сиёсати марказ дилгарм кунанд ва бигӯянд

бораи ганҷи нуқра кофтани писараш ба касе гап назад ва ба духтараш ҳам супурд ки дар ин бора ба касе лаб накушояд. ӯ дар ин сангҳо нуқра набуданашро аз мисгар пурсида фаҳмида буд.

0: баъд аз ҷустуҷӯи бемуваффақияти ганҷи нуқра, аспанзод боз ба сайу кӯшиши зиёдтаре ба кори худ машғул шуд. ҳамсояҳо ба меҳнатдӯстӣ ва ғайрати ӯ қоил мешуданд. «Аҷаб бачаи бо ғайрат аст!» ҳайрон шуда мегуфт кулол. «Ин қадар хокро худаш канда дар пушташ бардошта баровард ва замини тоқзорашонро дучанд калонтар кард. Яке аз нозиҳои вай пушти сарашро хорида меистод. «Дада, киро мегӯӣ?» гуфта пурсид. «Туро гуфтани будам», гуфт кулол носашро туф карда. «Аммо афсус ки ҳоло дар хусуси писари навимоҳ гап задан лозим меояд. Ҷӯи онҳо сартосар канда, тоза карда шуда ва дар он оби зулоли соф шабу рӯз равон аст. Аммо ҷӯи моро лойқа зер карда ва обаш тамоман хушк шудааст. Эй, ман аз толеи шуми худам менолам. Худо ба ман шумо бар ин бекор хуҷаҳоро барои чӣ додааст?»
1: шунавандаҳои азиз, шумо анҷоми гуфтори сеюмро аз силсила барномаи «Ин заминро арҷ аз арш» аст шунидед.
0: Роғи ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷон Муҳаммад.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои сарояндаи форси забон Фарҳоди Дарё шунидед.
1: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. дуруд ба шумо, мухлисони каломи бадӣ, алоқамандони гуфторҳои радиои Фарҳанг. дар мавҷ барномаи гулчини ашъор.

фараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. Қаламам чу об хӯрда, зи пиёлаи нигоҳам, ғазали ҳаме сароям, ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур, ҷоно, ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. Межаам намехӯрад хам ба ҳазор ҳарзаи кас, баду неки ӯву мо бин, ҳама дар ҳисоб бошад. Ба танам чу қалби гунҷиш, дили ҳаме тапад, лек назари хуҷистаамро нигаҳи уқоб бошад. Сару рӯи худ напӯшам, ки басе зане бидидам, ҳама фитнаву фирибаш ба таҳи ҳиҷоб бошад. Ба миёни ҳам қаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс, чӣ хуш аст шоири бас пайи шеъри но бошад.

шумо шеърҳои шоираи соҳибзавқ шаҳраи аҳтамзод ро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир саодат азораева, коргардон барнои низом, садовардор дилшоди мирзо омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеър бошед.

бо Худо муноҷот кардаӣ, Худованд дар дили мост, то ҳамеша дар зикри Худо бошем. Мардҳо аз ҳама беш чиро дӯст медоранд? Чиро не? Киро гӯед? Хуб, занҳоро да? Яъне занҳо низ мардҳоро? Не, не, занҳо оинаро. Чаро оинаро дӯст доранд? Шояд барои он ки зебо бошанд. Чаро зебо будан хоҳанд? Барои мардҳо албатта. Аз ин ҷост маънии ҳаёт. Яъне занҳо ҳамеша ба мардҳо ниёз доранд ва мардҳо ҳамеша ба занҳо эҳтиёҷ доранд. Пуркунандаи бешу کمی هم دیگرند. خداوند در دل ماست تا همیشه در ذکر خدا

Боз як суола диҳам, бидеҳ, кадом вақт эҳсос кардӣ, ки дил дорӣ? То дил накунад дард, надонӣ, ки дилат ҳаст. Вақте борон меборад, тоза мешавад ғубори дилам. Борон рости ғубори диламро мешӯяд, хотири мушаввашамро ҷамъ мекунад, рӯҳу равонамро тоза мекунад. Сайр мекунам дар хиёбонҳои боронӣ, гуфтугӯ мекунам бо худ ва эҳсос мекунам, ки дар қафаси сина дил метапад. ҳис мекунам, ки дил дорам.

зиндагиро дӯст доред, ба фардояш умед бандед. иншоаллоҳ фардоямон зебост.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо таронаҳои шаҳдборро аз хони эҷоди рӯзноманигор ва ровии маҳбуб Фирӯзаи Саид дар барномаи фарҳанги фароғатии Ганҷи Шоҳвор аз мураттаботи гуфторҳои адабии радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед.
1: Анҷоми гуфтори 12-ум.
0: Дар таҳияи он саҳм гузоштанд муназими овоз Мағфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. То дуруди баъди таманно меварзем ки вожаи бетафсили ишқ ҳеҷ гоҳ аз фарҳанги сурхи дилатон зудуда нагардад ва бо муҳаббати беанҷом дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Олими Маҳмуд шунидед.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. Радиои Фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.